Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať.
1: No...
0: Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

Keby som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani. Aby som sa ďalej pohol, možno by som skúsiť mohol,

0: tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?

na konci radu? Ty.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: a keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa.

neba na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

počúval folklór a pomocou Funky zastaví jej tanky. Prečo Dino mľaská? Zbiera si

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?

Noc s detským rádiom.

Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, leže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne, cárovi, ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: no, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedra pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedra priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci,

0: na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si nien krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa.
1: Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
1: Vidieť vidím, len neviem, na čo te budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
1: Joj, len to neurob, bráček,
0: zabedákal čert.
1: Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj,
0: vraví Ivanovi.
1: Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku a tu čert vidí, že zlato je v jame.
1: Ej, oklamal si ma,
0: vykríkol čert.
1: Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
0: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert silák.
2: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
0: Pozrie Ivan na čerta siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
3: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať,
0: skríkne.
3: Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
0: Čert šťuhol medveďa do boku.
1: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
0: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
4: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato.
0: Kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
3: Nedbám,
0: povie čertovi,
3: ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať.
0: Čert sa rozbehol za zajacom.
3: Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledva dých lapá.
0: Napokon vysilený skrýchne.
1: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj, nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
0: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo...

blázne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: večer pomáhať policajtovej manželke.
1: Ráno s deckým.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké, zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ducha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji zlatí, dnes ráno, ja si myslím, že dnes ráno tu zažijeme niečo neopakovateľné. A prečo? No preto, lebo dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo má rado asi každé jedno dieťa. Dnes, kamaráti moji, sa budeme rozprávať o sladkostiach. Počul som, ako sa vám otvorili oči. Normálne si predstavte, niektoré deti teraz ležali v postielke, ešte tak trošku chrapkali, že no, viete, takéto poleškávanie. Povedal som sladkosti a zrazu sa stalo to. A počul som, ako sa im otvorili normálne oči. Fakt, to bolo normálne, že počuteľné, áno. Kamaráti moji, prečo sa dnes budeme rozprávať o sladkostiach? No, preto, lebo prázdniny, to je taký veľmi zvláštny čas. Totižto, cez prázdniny my, rodičia, trošku zmekneme. Nám trošku zmekne mozoček a hlavne srdiečko. Preto deťom dovolíme veci, ktoré normálne cez školský rok im nechceme veľmi dovoliť. Povieme si, a sú prázdniny, teraz môžu si dať každý deň zmrzlinku, nanúk, cukríček, keksíček a iné sladkosti, však kamaráti. A potom príde školský rok a čo sa stane? Stane sa to, že my rodičia sa zrazu staneme takými tvrdými. Hej, tak ako nám cez prázdniny zmekne ten mozoček a srdiečko, tak potom cez školský rok, neviem prečo, neviem ako to ten mozog robí, ale normálne nám tak stvrdne. Srdiečko sa tak akože rozbúcha a povie si, ideme teraz poriadne vychovávať. A začne to. Žiadne sladkosti, žiadne keksiky, žiadne cukríky, žiadne lízanky, zmrzlina raz za mesiac alebo za týždeň. Je to tak, nie aj vy to tak poznáte. No, jednoducho, my rodičia, kamaráti, s tým nevieme robiť nič. Ale jedno, čo vieme urobiť, je to, že dnes sa môžeme o sladkostiach porozprávať. Povedať si, že kedy a koľko sladkostí by sme mohli spápať, keď ich máme radi a čím by sme tie sladkosti mohli nahrádzať. Tak pripravte si teraz svoje uška a samozrejme svoje pusy. A ja už musím prestať, lebo slinky mi už tečú tak, že ich nestačím prehltávať.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, nádherné ránko. Počujem, ako ste nalepení na rádiách, lebo dnes sa rozprávame o fantastickej veci, o sladkostiach. Dobre, ja vám teraz na seba prezradím jednu vec, ale prosím, teraz mi musíte sľúbiť, lebo ja vás beriem za svojich super kamošov. Naozaj, akože tí, ktorí ma počúvate ráno, ktorí sa rozprávate so mnou, píšete mi a takto ste moji super kamoši, fakt. A viete, že keď si niečo super kamoši povedia, dúfam, že to tak máte aj vy so svojimi kamarátmi, tak to ostane medzi super kamošmi, dobre? Takže ja vám teraz na seba prezradím jednu vec. Ja som vám už povedal, že ja veľmi rád cestujem. Hej, chodím po rôznych krajinkách, viete, aj po takých zvláštnych krajinách, alebo aj po takých krajinách, kde chodí veľa turistov, ale tam si nájdem stále nejaké miestečko, kde miestni ľudkovia robia nejaké svoje špecifické sladkosti. Totižto prišiel som na to, že každá krajinka má svoju špecifickú sladkosť. Nejakú sladkosť, ktorá sa nerobí nikde inde, iba v tejto krajine. A keď sa robí v nejakej inej krajine, už to je len taká napodobenina. No, napríklad, ako by som vám to povedal, keď som bol prvýkrát, napríklad v Izraeli, alebo v Egypte a v takých tých arabských krajinách, viete, v Turecku a tak, tak tam ich sladkosti sú plné medu. A keďže ja si myslím, že keby existovali také tie minulé životy, viete, že niektorí ľudia si myslia, že nie je iba jeden život, ale že je niekoľko životov. No a keby to tak bolo, tak ja si myslím, že v nejakom pred minulom živote som bol určite včela. Pretože ja pre svoj život potrebujem med. No jednoducho, bez medu ja normálne nemôžem byť. A keď som prišiel do tých krajín, tak tam všetkých sladkostí boli robené tak, že všetko bolo naložené v mede. Boli tam napríklad oriešky v mede. Pridané do toho boli nejaké bylinky a všetko možno. Teraz ten med bol rôzne spracovaný a toto ste tam mali na každom jednom kroku. Takže ja chodím po krajinkách a hľadám takéto sladkosti. Ale pozor, kamaráti, to vás chcem tak poprosiť, že ja viem, máte radi aj vy sladkosti, nie? No, viem, niektorí nemáte radi sladkosti, to viem, že také deti sú. Chodia aj ku mne také deti, rozprávame sa o tom, ale vy zase máte radi ovoci a zeleninku. Však, lebo vy viete, že cukor sa nachádza aj v ovoci a v zeleninke. Presne tak. Je lepšie, samozrejme, dať si jablčko, alebo nektarinku, alebo broskinku, ako nejaký cukrik. Lenže na druhej strane, keď napríklad prídete do nejakej krajinky a tam ochutnáte jednu sladkosť, lebo viete, to je vlastne taká skúška odvahy a skúška vášho charakteru. A ja si to stále tak hovorím, že teraz je veľká skúška, Roman. Teraz prídeš pekne do toho obchodu. Je tam 1856 sladkostí a ty si vyberieš iba jednu alebo dve. Ochutnáš a ideš. Keď to zvládneš, si silný chlap. Tak takto si to hovorte, prosím, aj vy. Môžeme ochutnať, môžeme si samozrejme trošku cukru dopriať, ale nie tak, aby nám napríklad, čo ja viem, sa zničili zúbky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

dostávam od vás teraz veľa správ o sladkostiach, o tom, aké sladkosti máte radi. Dokonca mi píšete, že vy papáte len zdravé sladkosti. To teda je akože super, že vy si dávate napríklad len sušené ovocie, ktoré je vlastne ako cukrík, nie? Veď to je skvelé úplne. Potom, že máte radi tiež ovocíčka, ktoré sú sladké, a keby ste chceli ešte viac sladkého, tak na to si dáte medík. Inak toto mám aj ja najradšej. Ja vám musím povedať, že ja tiež niekedy si dám len také ovocie a nedám si tam, že jogurtík, alebo tak aj s týmto je skvelé, alebo si tam dám aj jogurtík, ale polejem si to ešte medíkom, tak trošku medíku. Dobre, necháme to tak, prejdime na vaše otázky. Totižto, mnohí z vás mi tu písali, že samozrejme cez prázdniny jedli veľa zmrzliny a že je veľká škoda, že zmrzlinu nemôžu papať aj počas roka. Inak vy viete, kde vznikla zmrzlina a ako? Neviete, no tak počúvajte, ja vám to teraz poviem. Je to úžasný príbeh. Inak, najstaršie zmienky o zmrzline pochádzajú zo starovekej Číny, Indie a samozrejme zo starovekého Ríma. Totižto, čo robili starovekí, teda starí rímski cisári? Áno, tak tí robili to, že keď mali veľkú chuť na tzv. Zmrzlinu, ono to akože nebola normálna zmrzlina, teraz počúvajte, čo robili. Poslali otrokov hore do hôr, aby im priniesli sneh. Keď napadal prvý sneh v horách, otroci priniesli ten sneh normálne akože tomu cisárovi, museli dávať po ceste, aby sa samozrejme neroztopil, takže sa museli ponáhľať. A keď prišli, tak oni ten sneh poliali rôznymi sirupčekmi, dali na to rôzne ovocíčka, rôzne iné veci a to bola, prosím pekne, prvá zmrzlina. Takúto snehovú pochúťku dokonca obľuboval, vám to možno nič nepovie, ale rodičom určite áno, cisár Nero, kamaráti moji. To bol taký cisár, ktorý bol dosť podivný a dosť zlý. Ale zmrzlinku mal rád, kamaráti moji. Zmienky o prvých takých ľadových dezertoch by ste našli aj v starých egyptských záznamoch z roku 500 pred našim letopočtom. To znamená, sú staré 2500 rokov. A my sme si mysleli, a vy asi tiež však, že zmrzlinka je nejaký náš vynález. Skutočný predchodca takej zmrzliny, ako poznáme my, ale majú na svedomí Číňania, ktorí dokázali 200 rokov pred našim letopočtom pripraviť takú jemnú mliečnú ryžovú zmes, ktorá stúhla, ju potom zabalili do snehu a tú potom normálne si akože dopriali. Samozrejme, keď do Číny prišiel Talian Blasius Villafranca, tak on potom tento objav preniesol do Európy. No a tak to už pomaličky proste stúpalo, pretože samozrejme tieto pochúťky sa najprv dostali ku kráľom. A keď sa už králi toho nabažili, no tak to ochutnali aj poddaní, zachutilo im to a prvé také naozajstné továrne na zmrzliny, tak tie vznikli v Amerike pred 150 rokmi. A kornútky, do ktorých sa dávajú zmrzlinky, tie tiež vynašli Američania pred 110 rokmi. Celkom dobre, čo? Pekné ránko. Detské rádio. Utiekli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A mám tu ďalšiu úžasnú otázku od niekoho z vás. A konkrétne je to Marko, Jurko, Stelinka, Rebečka a ešte ďalší 15 sa ma pýtajú na to isté, že Román, my sme sa učili v škole, že vraj cukor sa vyrába normálne z nejakej zeleninky, z cukrovej repy alebo z iných rastlín. Prečo je potom škodlivý, keď to je vlastne rastlinka, keď to je vlastne nejaká zelenina? Však to si musíme vysvetliť, kamaráti. Takže cukor sa samozrejme vyrába sa z cukrovej trstiny alebo z cukrovej repy. Ale na trh sa dodáva v takých kryštálikoch, viete, a tie kryštáliky sa už nenachádzajú v tej cukrovej repe, pretože teraz si predstavte, že z tej rastlinky sa vytiahne len ten cukor. Normálne sa to urobí tak, že tie rastlinky sa najprv zbavia nečistôt, potom sa narežú na také prúžky, uložia sa do tzv. Difuzérov, kde sa z tejto cukrovej repy cukor vyluhuje vodou pri rôznych teplotách. Vyluhuje, to znamená, že naozaj sa dostane z tej rastlinky iba cukor. A teraz si predstavte, že tie vyluhované rezky sa používajú ako krmivo. Hej, to sa dáva normálne pre dobytok. To ostatné sa zase akože filtruje, dá sa napríklad do toho vápené mlieko, a ďalšie a ďalšie veci a ostane tam len čistý cukor. Samozrejme nie z jednej repky, ale z mnohých tisícov tých cukrových riep sa dostane cukor a práve preto je ten cukor taký škodlivý pre nás. Už ten, čo potom si napríklad dávame do čajíku a do kávy, pretože je koncentrovaný, má v sebe veľa energie. To je pravda. Preto napríklad, keď deti vypijú nejaké sladké nápoje, tak behajú, sú také akože rozrušené, niekedy mi aj buší srdce, lebo nevedia sa akože zastaviť, len že to nie je všetko, čo spôsobuje cukor. Cukor totižto v našom tele spôsobí to, že trošku priberáme, potom sa menej hýbeme, taktiež nám ten tuk potom obaľuje svaliky a hlavne nám obaľuje jeden sval, ktorý sa volá, viete ako? Srdiečko a na to si musíme dávať pozor. Všetky cukry, úplne že všetky, tak oni sa dostávajú do zubnej skloviny a pomaly tú zubnú sklovinu na zúbkoch odstráňujú. A ďalšia vec, kamaráti, cukor zrýchľuje starnutie. Je to jednoducho tak. Cukor potrebujeme pre svoj život, samozrejme, potrebujeme si dodať energiu, ale radšej si dajte ten prírodný cukor a už keď si musíte dať nejakú sladkosť, tak vždy si dajte len takú maličkú sladkosť, aby ste sa udržiavali v dobrej kondícii.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a teraz pozor, príde teraz taká chvíľa, keď si vyskúšam to, ako ma naozaj počúvate, kamaráti. Takže mám pre vás jednu otázku. Počúvate všetci? Ste pripravení? Vynikajúco. Prečo sladké cukríky kazia zúbky a sladké ovocie nám pomáha? Viete? Pamätáte si prečo? Že trošičku tak porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Proste fakt to je zdravé a je tam asi zdravá šťava, asi preto.
2: Lebo je troška zdravšie.
3: Lebo ovocie sú zdravé a sladkosti sú zúbkožúti.
4: Ani neviem.
3: Asi je zdravé.
0: No veľmi zaujímavé, kamaráti moji. To už sú také, no, také lekárske rozbory toho, ako funguje cukor, hej, ste si všimli. Ale, kamaráti moji, my si to ešte raz pripomeňme, že cukor v takej podobe, ako ho poznáme my, tak ako si ho kúpime normálne v potravinách alebo v nejakom obchodíku, tak tento cukor vlastne pochádza z mnohých cukrových riep. Keby napríklad sme teraz chceli urobiť nejakú kocku cukru, čo ja viem, napríklad z nejakého jablčka, hej, alebo z nejakého sladkého ovocia. Keby sa to teda akože tak dalo spraviť, tak budeme potrebovať no niekoľko bedničiek, napríklad jablk alebo nejakého ovocia na to, aby sme urobili zo pár kociek cukru. Dobre, čo? A teraz si predstavte, že vy zjete jedno jablčko, alebo zjete napríklad broskinku, nie? Alebo hrozienko, dáte si strápec hrozná, taký veľký. A je to super, dostanete aj tak veľa cukru do svojho tela, ale ten cukor vám vie pomôcť, totižto aj my potrebujeme cukor a hlavne náš mozoček na to, aby mohol dobre pracovať. Lenže keď si zoberieme ten biely cukor a dáme si ho veľa, aj ten cukor, ktorý je ukrytý potom v čokoládkach alebo v keksíkoch a v ďalších veciach, tak vtedy sa nám stane jedna vec, že ten cukor začne pôsobiť jednak na naše teličko, ako sme si hovorili, že tak obaľuje srdiečko a ďalšie svaly, ale hlavne pôsobí na naše zúbky a potom nám nedovolí sústrediť sa, lebo ten cukor nás tak rozpohybuje a povie, rob, pracuj, choď, neviem čo. A my sa tak pozeráme okolo seba a nevieme sa upokojiť a sedieť. Tak na to si prosím dávajte pozor a práve preto vás chcem poprosiť, že musíte v tomto dôverovať svojim rodičom a všetkým starším ľuďom. Fakt, o to vás chcem normálne poprosiť ako váš kamoš. Viete, lebo ja viem, a ja si to pamätám, keď som bol ja dieťa, že keď bolo ráno a prichádzali raňajky, tak samozrejme prvé, čo mi napadlo, bolo niečo sladké, nie? Nejaký plnený kruasantík a ďalšie veci, ktoré by sme si mohli dať. Niekedy je to fajn si dať ráno, ale iba jeden. Lenže niektoré deti si dajú kruasantík, k tomu si dajú pekne sladký čajík, k tomu si dajú alebo sladkú vodičku, na to si dajú ešte nejakú čokoládku. Samozrejme, keď si už dajú čajík, tak si dajú už aj potom nejaký cukríček, ktorý si vyberú z nejakej zásuvky, z nejakého šuflíka. Však, kamaráti moji, poznáme doma šuflíčky so sladkosťami. Tak na to si prosím dávajte pozor, lebo vtedy vy si tak myslíte, že ako som si urobil dobre. Lebo samozrejme, ten mozoček, keď dáte si do seba cukor, tak on povie, fajn, teraz akože sa tak rozpracujem a bude to super. Lenže svojmu telíčku naozaj škodíte. Vy si poviete, že keď možno oklamete svojich rodičov, lebo tajne si niekde odložíte nejakú sladkosť, alebo ju zjete, že ste si urobili akože dobre, ale pritom robíte si veľmi, veľmi zle. Tak prosím, v tomto počúvajte svojich rodičov a dajte na ich rady. Dobre, kamoši, dohodneme sa? Díky, pekné ránko.
5: Počúvaš Detské rádio.

0: Blanina. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na cmúľačov a chrúmačov. Cmúľači sú takí ľudkovia, ktorí majú radi, keď dobré veci trvajú čo najdlhšie a radi sa s dobrými vecami aj pohrajú. Cmúľači takto pristupujú nielen k veciam sladkým, k tzv. Cukrovinkám, ale ku každému jedlu, alebo teda skôr ku všetkému, čo sa ako tak dá zjesť. Zima je pre cmúľačov úplne že najlepšia vec na svete. Keď im mamka nechce dovoliť kúpiť si lízanku na cmúľanie alebo nejaký cmúľací cukrík, výjdu von a pekne si otrhnú cencúlik a cmúľajú a cmúľajú. Dokonca poznám cmúľačov, ktorí si cencúle ochutia medom alebo nejakým džemikom, je to tak presne, a cmúľajú ich takto. Cmúľači radi cmúľajú, lebo keď si dajú do pusy cukrík alebo niečo, čo im tak super chutí, tak chcú, aby tá dobrá chuť trvala čo najdlhšie. Veru, je to tak. Preto sú ich opakom chrúmači. Chrúmačom je skoro až jedno, že ako ktorá vec chutí. Oni ju potrebujú iba zjesť a hotovo. Preto keď si chrúmač dá do pusy cukrík alebo lízanku, tak si neužíva tú nádhernú chuť, ale len silu svojich zúbkov, ktoré podľa neho rozdrvia všetko a vždy. Vlastne taký chrúmajko by sa mohol volať aj drvič. Cmúľajkovia sa takto vedia pohrať aj so zeleninkou a s ovocím a s ďalšími zdravými vecami, ktoré keď papkáte pomaličky, tak vám aj viac pomáhajú. Chrúmajko, všetko len rýchlo. Pochrúme na polovicu a prehltne. Preto ho boli potom brúško a hlavne zúbky. Lebo viete, naše zúbky vydržia veľa, ale nie všetko. A to, ako keby chrúmajko vôbec nevedel.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame trošku o sladkostiach, teda dosť veľa sa rozprávame o sladkostiach a o cukre, lebo sme si povedali, že cukor nám teda dosť škodí. Inak on nám už škodí teda dosť veľa rokov, pretože, neviem či viete, ale slovo pre cukor pochádza z takého arabského slova, sa volá, že šukkar. A to pochádza zo sanskrtského šarkara, a to znamená sladký. Okolo roku, a teraz dobre počúvajte, 6000 pred našim letopočtom, čo znamená asi pred 8000 rokmi, sa rozšírilo pestovanie cukrovej trstiny do Indie a do Perzie. Chápete? To znamená, že cukrová trstina sa musela pestovať tu na tomto svete už pred 8000 rokmi. Z Indie tiež pochádzajú prvé zmienky o varení sladkej šťavy z cukrovej trstiny. V 5. storočí pred našim letopočtom sa táto šťava začala variť a dokonca dochucovať, kamaráti moji. Potom sa odtiaľ z Indie varenie tejto hustej šťavy rozšírilo do Číny. No a v Číne už začali teda pridávať k tomu také rôzne vecičky, rôzne napríklad korenie a tak, a pomaličky sa toto umenie, varenie tejto zhustenej šťavy, prenieslo do Ríma, kamaráti moji. Totižto do Ríma sa prenášalo z Číny už tá zhustená šťava, ktorá sa nalievalo do takých kuželovitých, drevených alebo hlinených nádob. V nich skryštalizovala a vznikli také homole cukru. A tie sa prinášali do Ríma a bola to tá najväčšia lahvodka a najväčší luxusný tovar. Za takú malú homoľku cukru, ktorú my si dnes kúpime za pár eur, tak Rímania boli ochotní zaplatiť mnoho peňazí. Dokonca aj nejaké tie domčeky a tak. A teraz dobre počúvajte. Keď zanikla Rímska ríša, samozrejme na tie miesta, kde bola Rímska ríša, prišli križiaci. No a križiaci, keď tam prišli, objavili teda túto cukrovú trstinu a ďalšie sladkosti, a tak ich priniesli najprv do Talianska. A potom z Talianska sa rozšírili do celej Európy. No a to vám chcem povedať, že v roku 1800, to znamená pred 200 rokmi, sa na svete vyrábalo asi 180 000 tón surového cukru. Dobre, čo? Nechcete vedieť, koľko sa ho vyrába teraz.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach, ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba. Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
1: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
2: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky dáždniky.
1: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
4: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky.
5: Tak, vy sa z nás smejete?
4: Kričali akísi ľudia.
5: Smejeme sa, odpovedali iní.
4: Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
5: Smejeme sa,
4: kričali.
5: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
6: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
4: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
7: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
4: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji zlatí. Dnes ráno sa rozprávame o sladkostiach, o cukre. Ja viem, aj mne tečú slinky, lebo mozoček potvorníček je naozajstný potvorníček. Vy mu poviete, že cukrik, čokoládka, keksik, alebo čo máme radi. A on okamžite začne pracovať, ako keby sme už tie veci jedli alebo mali pred sebou. Predstavte si, že dokonca, a to by som vám chcel povedať ako tri oriešky, my sme si už túto správu raz hovorili, ale teraz sa úplne hodí, lebo mňa úplne to šokuje a zisťoval som si k tomu ďalšie veci. Predstavte si, že vedci prichádzali na to, že ako urobiť to, aby deti začali jesť viac zeleninky a ovocia. Sú deti medzi nami a ja viem, že aj medzi vami, ktoré sú úplne skvelé, ktoré si povedali a dohodli sa s rodičmi, že oni teda nebudú jesť veľa sladkostí a že napríklad na raňajky, keď brúško potrebuje takú, že prvú vzprúhu, tak vtedy tomu brúšku dajú veľa zeleninky, dajú veľa zdravých vecí, aby sme boli posilnení a mohli sme ísť do školy, mohli sme myslieť alebo do škôlky, hýbať sa a tak ďalej. No lenže, kamaráti moji, sú aj také deti, ktoré jednoducho ten mozoček, potvorníček už nastavil tak, že oni chcú len a len sladké veci a keď dostanú niečo iné, tak zrazu ich akože boli brúško, zrazu to nechcú papkať. Chcem vám povedať, že keď náhodou, čo verím, že nie, patrite k takým deťom, tak viete čo, teraz normálne si sadnite a povedzte si, či to brúško vás naozaj bolí, alebo si to len vymýšľate, pretože by ste chceli papať niečo iné, napríklad niečo sladké. Keď si len vymýšľate, tak prosím, nerobte to. Viete prečo? Lebo vy

0: poviete rodičom, že vás niečo bolí, tak rodičia si naozaj myslia, že vás niečo bolí. A potom, zrazu keď prídu na to, že vy si len vymýšľate, tak keď vás bude naozaj bolieť nejaké brúško, tak vám povedia, no vieš čo, ty si len vymýšľaš. A nechajú to tak. Tak radšej prosím v tomto neklamte. Dobre? Keď vám niečo nechutí, radšej povedzte, že vám to nechutí. Alebo keď máte radi veľmi sladkosti a chcete sa od toho odnaučiť, tak skúste sa dohodnúť s rodičmi, aby vám dali napríklad na raňajky nejaké viac sladkého ovocia, alebo napríklad trošku medíku, a aby ste si napríklad tú zeleninku mohli máčať do medíku. To si myslím bude lepšie ako nejaké sladkosti. Však, kamoši. No lenže teraz si predstavte, že tí vedci prichádzali na to, ako teda dať tým deťom, ktoré majú takýto problém, že nechcú papať zeleninku a zdravé veci, ale len sladkosti. A vymysleli to. Viete ako? Totižto vedci prišli na to, že nás k tým sladkostiam vábi aj ich vôňa. Vôňa čokolády, to asi poznáte. Vôňa čokolády je niečo, čo by nás pritiahlo no k akémukoľvek miestu. Je to tak, však kamaráti. Takže títo vedci teraz robia to, že do sladkých vecí, teda do nesladkých, ale do zdravých vecí pridávajú vôňu čokolády, cukríkov, lízaniek, a tak vlastne deti sa nadýchajú tej vône. Mozoček si myslí, že ide teraz spapať niečo veľmi, veľmi sladké. Spapka normálne tú zeleninku alebo tie zdravé veci a je spokojný, lebo tá vôňa mu dá tak najavo, že to je tá super akože vec, napríklad ako čokoládka. Tak možno by ste mohli skúsiť aj to. Čo vy na to? Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Žiarivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pozor, pozor, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení, lebo ja áno. Zapnite si svoje mozočky, taktiež samozrejme si otvorte svoje hlavové knižnice a ideme na to. Žrebujeme, žrebujeme a dnes je to písmenko. Oj, písmenko C. Tak hovorte mi, čo všetko vám napadne na písmenko C. Cukríky, no tak vám veľmi pekne ďakujem. Naozaj celé ráno sa rozprávame o sladkostiach, že nám trošku škodia. A vy dáte cukríky, cukor, ďakujem. Citrón, veľká vďaka, že niekto dal niečo také zdravúčke, áno. Cestovanie, cesta, cesto... Máte niečo iné, ešte ako cesta a podobne. Kamaráti moji, počúvajte, ale mne sa teraz objavilo pred očami jedno také slovíčko, sa mi objavilo pred očkami, ktoré neviem, či budete poznať, čo to znamená, a mne sa tak spájajú tie veci trošku aj so sladkosťami, poviem vám prečo. A je to slovíčko ceremoniál. Viete, čo je to ceremoniál? Čo by to mohlo byť? Nie, nemá to nič spoločné so seriálom. Ceremoniál, kamaráti, to je súbor pravidiel a formalít pri všetkých slávnostných príležitostiach v nejakom spoločenskom prostredí. Napríklad je nejaký otvárací ceremoniál alebo uvítací ceremoniál na začiatku školského roka. Niekde pani riaditeľka si vás pekne postaví, privíta, tak to sú tie ceremoniály. Napríklad vieme, že keď sa napríklad odohráva nejaký veľký zápas, nie, v hokejistov, futbalistov, tak na začiatku sa zahrá hymna tých krajín, ktoré sa toho zúčastňujú, a na konci je ďalší ceremoniál, ten, kto vyhral, tak jeho hymna zaznie a ďalšie veci. Tak toto je, prosím pekne, ceremoniál.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Mám tu teraz tri slovíčka, prosím pekne, na písmenko C, ktoré sme si dnes vyžrebovali. A jedno písme, jedno teda slovíčko mi napadlo také, že neviem, kde som ho mal ukryté, hej, v svojej hlavovej knižnici. Neviem, kde som ho čítal, ale myslím si, že to slovíčko nebude nikto z vás poznať. A keď bude, má odo mňa jednu obrovskú odmenu a musím ich hneď napísať. Dohodneme sa? Dobre. Prvé slovíčko bude len také rozbehové. Môžu sa zapojiť samozrejme aj rodičia. Čo to znamená, keď sa povie, že celovať? Din, din, din, din. Dobre, pomôžem vám, že celo... Nie, to nemá nič s cestovaním. Celovať. Ani s cielením na niečom. Nie. Celovať je, prosím, pekne, viete čo? Boskávať. Keď chcete povedať nejak inak, napríklad, že poboskaj ma, no tak poviete, že poceluj ma. Alebo títo dvaja sa tak celujú, počúvaj. To znamená, že sa boskávajú. To je také staré pomenovanie pre boskačku. Takže máme ďalšie nové slovíčko, to si uložte. Hej, napríklad by si mohol tak akože niekedy povedať, že ocko, už si dlho nepoceloval mamku, by si mohol nejedať akože taký pocelúnok. Vidíte, ako zareagujú rodičia na toto vaše slovíčko. A teraz prichádza to spomínané slovo. Môžu sa zapojiť aj rodičia. Pozor, áno. Slovo je cirkoráma. Čo to môže byť cirkoráma? Ty si myslíš, že to je cirkus v Rámčeku? Nie. Že obrázok o cirkuse? Nie. Počúvajte, ja vám pomôžem trošku. Dobre, pomôžem. Nie. Nemá to nič s cirkusom spoločné. Á, tam nejaká mamka a ocko tiež si myslia, že to je niečo také okrúhle a chodí sa dokola, tak ani toto nie je. Niečo okrúhle to je. To máte pravdu. Ale nie je to to, že sa chodí dokola. Vzdávate sa? A ja som to vedel, počúvajte, lebo no naozaj neviem, kde som čítal toto slovíčko, kde som si ho, ako som si ho uložil do svojej hlavovej knižnice. Ale cirkoráma je okrúhle kino. Keď idete niekedy do kina, ktoré je tak robené, neviem, či ste už takom niekedy boli kine, ja som už takom bol v Poľsku a v Nemecku, kde okolo nás je plátno, ale že na všetky štyri strany, to znamená, že vy sedíte v kine a to plátno, alebo to nemusí byť plátno, ja som bol aj v takom kine, kde to bolo vlastne normálna stena, na ktorú sa premietalo, je zo všetkých štyroch strán, tak takéto kino sa nazýva cirkoráma. No a máme tu ešte tretie slovíčko a to tretie slovíčko je, mamky teraz nehádajú, lebo oni to budú poznať, ale ja som zvedavý, či to poznáte vy, lebo my ako deti sme sa s týmto slovíčkom stretali stále a mne sa teraz v mojej hlavovej knižnici toto slovíčko úplne že tak objavilo a je to slovíčko cverna. Viete, čo je to cverna, deti moje? Dobre, tam niektoré dievčatka vedia, presne tak, cverna je niť. V niektorých nárečiach sa nehovorí nitka, ale cverna. Napríklad sa tomu hovorí na Šariši, v Spiši, v Tekove, na Horehroní, na Liptove a tiež okolo Nitry. Takže už vieme, čo to je cverna a vieme tiež, čo je cirkoráma, to sme si už povedali, a ceremoniál. Samozrejme, my si hovorili aj také slovíčko, že celovať. Áno, tak keby ste náhodou videli nejakého kamaráta, že sa s niekým boskáva, tak už teraz viete, že nemusíte to si šepkať tak, že počúvaj, ten sa tam s tým boskával, ale môžete to normálne povedať, lebo podľa mňa tomu vaši nebudú rozumieť, vaši kolegovia, že poviete, počúvaj, ten sa s týmto celoval. No, ja si myslím, že toto slovíčko by sa mohlo dostať do vášho slovníka. Pekné ránko!
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu našu rubriku Poézia pre každého. Kamoši moji, dnes som vybral takú báseň nádhernú o čom inom ako o lízanke. Aj keď pán autor, pán Miroslav Válek, nazval túto báseň Lízatko. Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko. Chutilo mu trocha sladko, trocha nesladko. To lízatko bolo veľké, lilipután nie. Ešte menšie boli ruky liliputánie. Neudvihli lízatko, ach, ani nakrátko. Lízatko ho malo v hrsti, nie on lízatko. Pritláča si lilipután jazyk k lízatku, líže od troch od soboty do troch do piatku. To je ale ozaj škandál s takým poriadkom. Lililíže lilipután, lililílízatko. Čo si to len neboráčik zobral do hlavy? Lililílíže celý lililílilavý. Celý lili, celý lili, pomôžte mu, no ešte raz, lili, a tak ďalej, kým sa niekto nepomýli. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko, kamaráti moji. V dnešnej rubrike Dejiny Slovenska by sme si mali niečo krátke povedať o staršej železnej dobe. Totižto, predstavte si, že v tejto staršej železnej dobe prišli k nám na Slovensko rôzne technológie. A viete odkiaľ? Počúvajte, z Anatólie alebo z Itálie. Totižto Slovensko malo v tom čase úplne navrch, pretože malo úplne nádherné a dobre priaznivé geologické podmienky na rozvoj ťažby železa, olova, zlata a soli. V tomto čase sa po prvýkrát objavil tu u nás tiež hrnčiarsky kruh. No a samozrejme, pokračuje aj to, ako sa ľudia delili na bohatých, chudobných, ako si dávali také rôzne postavenia v štáte a tak. No takto začala jednoducho železná doba. Okrem toho, že sa tu ťažilo olovo, ťažilo sa železná ruda, taktiež sa ťažilo zlato a soľ, tak vznikla ešte ďalšia vec. V železnej dobe totižto začali ľudia používať rôzne nástroje. A tým, že používali rôzne nástroje, tak začali využívať aj pôdu. A ako ju využívali, tak to si povieme, viete kedy? No samozrejme, na budúce.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Bojnické kamenné dukáty. Od nepamäti pri mestečku Bojnice vyvierali horúce pramene. Dnes vieme, že ich voda je liečivá. Kedysi sa im však ľudia zďaleka vyhýbali. Dokonca sa našli takí, čo tvrdili, že jamy, z ktorých na všetky strany stála horúca para, sú otvory do samého pekla. Stalo sa však, že jedného dňa, kto ho vie už ako, sa v jednej z tých jám ocitol akýsi žobrák. Či si chcel v bojníckej teplej vode zohrať svoje lámkou vykrivené nohy a či do nej spadol, nevedno. Napokon, kto by nad tým aj uvažoval. A boli by bojničania na vykriveného žobráka načisto zabudli, keby ho raz neboli videli kráčať z bojníc smerom na Prievidzu. Niektorí si vtedy pretierali oči, štípali sa do líc a rúk, lebo tomu, čo videli, nemohli uveriť. Veď kto by aj veril, že žobrák, čo ešte nedávno ťahal nohy za sebou, teraz kráča mestečkom ako husár. Rozbehli sa k nemu, ohmatávajú ho, vypytujú sa na to i ono. A žobrák nemá pred nimi nejaké tajnosti. Rozpráva, ukazuje raz vyzdravené ruky, raz nohy. Ba keď zazrie u jedného z bojničanov gajdence, skočí pred neho a začne si rozkazovať jednu pesničku po druhej. A nie len, že si rozkazuje, pri každej tak zacifruje nohami, ako by ich nikdy nebol mal boľavé. To je zázrak! Prežehnávajú sa bojničania a tí najsmelší opatrne ponárajú svoje boľavé nohy do jám s teplou vodou. A najväčšie prekvapenie prichádza k večeru. Ak ešte ráno podaktori ťažko odliepali nohy od zeme, teraz divže v horúcej vode netancujú. Za pár dní chýr o bojníckom zázraku dostal krídla. Vďaka nemu sa široko ďaleko nehovorilo o ničom inom, len o bojníckej liečivej vode. A nie len hovorilo. Do bojníc deň čo deň prichádzali chorí z blízkeho i z ďalekého okolia. Bohatí na vozoch, s košíkmi plnými chutnej pečienky, s demižónmi modranského vína. Chudobní krievkajú po vlastných s uzlíkmi čierneho chleba. Jedných i druhých bolo toľko, že sa ledva pomestili do horúcich jám. Či som ja len hlupák? Vraví si jedného dňa kastelán bojníckého hradu. Človek krutý, chamtivý. Keby som od každého chorého vybral, čo je len jeden šesták, uvažoval. Za pár dní mám toľko zlatých dukátov, že sa v nich môžem brodiť po kolená. A čo si kastelán zaumienil, to aj urobil. Na druhý deň stáli pred jamami s liečivou vodou jeho drávy. Kto zaplatil, toho do nich pustili. Kto nie, vyprášili ho z bojníc ako psa. Odrazu sa pred nimi zjavil starý žobrák. Teba poznám. Priskočil k nemu kastelán a schytil ho pod krk. Ty si tu už bol, no nezaplatil si ani groš. Za boží dar sa neplatí, odvetil pokojne žobrák. Tak ako sa neplatí za slnko, za mesiac, za hviezdy, za vietor. Takže nezaplatíš? Nie, odvetil žobrák. Rozúrený kastelán sa rozohnal, no kým korbáč ľahol žobráka, zablíslo sa, zahrmelo. A namiesto kastelána tam zostal stáť obrovský kus kameňa. A neskamenil len krutáň. Skameneli i dukáty, ktoré vybral od chorých ľudí. Dodnes v bojniciach nájdete malé ploské kamienky, ktoré pri svite mesiaca pripomínajú zlaté dukáty. Túto povesť vám čítala Sára Sobková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname ďalšiu, už poslednú hodinu dnešného vysielania. Dnes ráno sa rozprávame o sladkostiach. No, kamoši moji, niektoré deti sú dokonca na tom tak zle, že sú úplne smutné, lebo si nevedia dať sladkosť. Niektoré deti, počúvajte, o tom som normálne počul od pani učiteliek, ale aj od samotných detí, robia to niekedy tak, že v školách majú automaty a v tých automatoch sa niekedy nachádzajú aj sladkosti. V niektorých školách dokonca pôsobia aj bufety. No a v tých bufetoch okrem zdravých vecí sú samozrejme aj malé akože tyčinky, sladkosti, nejaká čokoládka, keksíček a podobné vecičky. No a oni to urobia tak, tie deti, že povedia rodičom, aby im dali nejaké peniažky, že oni si chcú kúpiť niečo veľmi, veľmi dobré, také akože zdravé v bufete, alebo to ani nepovedia rodičom, len jednoducho idú do toho bufetu, alebo do toho automatu a normálne si spapkajú sladkosť. Potom prídu domov, pýtajú si nejakú dobrôtku, nejakú fajnotku a rodičia povedia, ale tak ráno si mal niečo sladké, nie? Onže, nie, veď ja som celý deň nič sladké nejedol, počúva, ani v škole. Normálne sme mali tam len obed výborný. Na 10. som si dal ten tvoj chlebík, čo si mi dala, vieš, akože s tou zeleninkou. A takto, pozor, klamu, lebo my sme si povedali, aký je rozdiel medzi klamaním a vymýšľaním. Toto, prosím, pekne nie je vymýšľanie, ale klamanie. Lebo keď vymýšľame, tak si vymýšľame preto, lebo nás to vymýšľanie baví, nie? Vymýšľanie nejakých príbehov a ďalších vecí. Buď aby bola sranda, alebo jednoducho naša hlava je veľmi kreatívna a je uspôsobená na to, aby si vymýšľala nové príbehy. Lenže klamanie na rozdiel od toho je o tom, že ja si vymýšľam, ale preto, aby som za to niečo získal. A vy, keď za to chcete získať ďalšiu sladkosť a klamete, tak to nie je vôbec dobré. Lebo my sme si už povedali, že jednoducho cukor pre náš život potrebujeme. Naozaj naše telo bez cukru nemôže byť. Ale ten cukor sa nachádza aj v iných veciach. Napríklad, ako sme si povedali, v ovoci. No, neviem, máte napríklad nejakú záhradku doma? Máte naozaj? A máte tam aj jablčka alebo hrušky? Alebo máte kamarátov, ktorí majú hrušky a jablčka, majú toho veľa, niekedy vás tak pozvú, že poďte si naoberať? No, vidíte. Tak ja si myslím, že mohli by ste ísť si napríklad naoberať nejaké hrušky a jablčka. Alebo si napríklad kúpiť za takú dobrú cenu od niekoho, kto má veľa takých jablčok a hrušiek. Narezať si ich na plátky a normálne vy si tie jablčka a hrušky môžete vysušiť. A zrazu budete mať také sušené, zdravé, sladké čipsy. A ja si myslím, že sladké čipsy urobené z jablčok a z hrušiek a z ďalšieho ovocia, to je veľmi, veľmi dobrá vec.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. No tak teraz ste mi tiež dali, kamoši mojim. Teraz mi napísala malá Klaudika. Fú, už som dlho nepočul to meno Klaudia. Počúvaj, Klaudí. Dobre, dobre. Mal som také 4 kamošky a niektoré žiačky, ktoré sa volali Klaudie, ale teraz som už veľmi dlho to meno nepočul. Normálne si ma teraz potešila. Takže malá Klaudika mi teraz píše, že... Teraz dobre, počúvajte. Roman, ako je to so žuvačkami? Lebo moja mamka mi tvrdí, že žuvačky sú vraj akože škodlivé. A ja som sa dozvedela, že žuvačka sa tiež vyrába z rastlinky. Tak ako to vlastne je? No, so žuvačkami to je podobne ako s cukrom, nie? Lebo my sme si povedali, že aj cukor sa vyrába z rastlinky, ale pri žuvačkách je to ešte o niečom inom. Totižto žuvačka sa vyrába samozrejme z rôznych rastlín a oproti sladkostiam sa nekonzumuje. To znamená, že sa nespapká, ale sa iba tak akože prežúva, nie? Akože čeľusti, akože naše čeľuste pracujú, uvoľňujú sa všelijaké látky a vône, ktoré dostávame do svojho telíčka. Teraz dobre počúvajte, kamaráti. My si myslíme, že žuvačka je vynálezom dnešnej doby. V západnom Švédsku našli archeológovia žuvačku starú. Sedíte, aby ste nespadli? Škôlkári sadnúť? Výborne. Takže vo Švédsku našli archeológovia žuvačku starú 9000 rokov. A stopy po zuboch ukázali, že normálne ju žúval nejaký tínedžer z doby kamennej. Môže byť, kamaráti. Mm-hmm. Zatiaľ je to najstaršia nájdená žuvačka na svete. Bola ale vyrobená z takej zvláštnej látky, ktorá vyteká zo stromov, viete, nie? Mm-hmm. No a tá sa teda zobrala, začala sa žúvať a k tomu sa pridal ešte, samozrejme, ako inak, med. To isté robili aj starovekí Gréci, takže už aj oni poznali takúto formu žuvačiek. A až potom neskôr, keď teda ľudia prišli na to, že to žuvanie ich aj tak upokojuje a že im dáva pocit toho, že jedia nejakú sladkú vec, tak sa začali, prosím pekne, robiť to, že začali sa do tých žuvačiek pridávať všelijaké chemické prídavky, chemické veci, ktoré nám naozaj škodia na zdraví. Jednak žuvačka škodí aj zúbkom, pretože keď máte napríklad nejakú plombu na zube a vy žujete, tak tá žuvačka vlastne ako keby tú plombu vyťahovala von. Potom, čo robí ešte žuvačka, keď tak žuveme, tak je to, že ako keby stále náš žalúdok mal pracovať. On má stále taký pocit, že musí pracovať, lebo my papkáme. A to tak nie je. Však to je akože jasné, lebo len žujeme. No len, že náš žalúdok to nevie a stále pracuje. Takže radšej si pozrite, z čoho je žuvačka vyrobená. Či je naozaj prírodná, či tam nie je veľmi veľa chémie a či tam nie je veľmi, veľmi veľa cukru. Lebo sú aj také žuvačky, také na energiu, ktoré obsahujú veľmi, veľmi veľa cukru a tie nám môžu poškodiť nielen zúbky, ale aj brúško.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti moji zlatí, mnohí z vás mi tu píšete, že akú cukrovinku mám najradšej ja. No v tejto chvíli, hej, teraz keď sa rozprávame, tak no najradšej mám asi takú cukrovinku, ktorú by som jedol stále, ale nemôžem, lebo je naozaj, hovorí sa tomu, že kalorická bomba. Viete, nie? Kalorická bomba, čo to znamená? Áno, to znamená, že naozaj je v tom akože aj veľa cukru, medu, všetkého možného. A tak to si doprajem tak raz za 2-3 týždne. A čo to je? Tak je to chalva. Viete, čo je to chalva? Poznáte? Áno, keď ste boli na dovolenke pri mori, možno ste sa s tým stretli. Totižto chalva pochádza z takých rôznych arabských krajín a je to jedna z najstarších orientálnych cukroviniek a pochádza tiež z arabského slova, ktoré sa volá že hilva a je to že sladký. Pôvodná receptúra tej chalvy bola veľmi, veľmi jednoduchá. Najprv sa vyluhovali rastliny. Z toho sa urobila taká zvláštna hmota. Potom sa tá rastlinka zmiešala s cukrovým roztokom. Tak sa potom ešte dali do toho sezamové semienka. To sa pekne zmiešalo a ochutilo. No a teraz sa taká chalva vyrába veľmi často, možno, že preto mám k tomu taký vzťah, lebo naozaj akože v Poľsku, kde často chodím, tak tam chalvu nájdete na každom mieste. A ja mám taký pocit, vždy, keď si tú chalvu kúpim, ako keby som bol na dovolenke. Úplne najlepší pocit je pre mňa kúpiť si tú chalvu, sadnúť si napríklad k nejakému jazierku, zatvorím oči, počúvam vodičku, ako keby som počúval more. Dám si tú chalvu a hovorím si, jaj, dovolenka. Takže toto mám veľmi rád a ešte mám rád jednu sladkosť, ktorá je ešte väčšia kalorická bomba. To je tak na jednej úrovni a neviem, či tá druhá nie je ešte obľúbenejšia v tejto dobe a to je baklava. To poznáte? Baklava je vlastne taká medová pochuťka, počúvajte, kde sú pistácie, med a cesto. No čo vám budem hovoriť, táto kombinácia je jednoducho návyková. Práve preto si to môžem dopriať tak dvakrát do mesiaca, alebo keby som stále chodil tam, kde predávajú baklavu, totiž to ja mám tu v Košiciach kamaráta z Turecka, ktorý robí že najlepšiu baklavu na svete. A ja, keby som si povedal, že budem k nemu chodiť každý deň, no tak ja by som už vyzeral teda úplne, úplne inak a neviem, či by som mohol vysielať, lebo by som mal v sebe toľko cukru, že by som musel okolo mikrofónu pobiehať, kamaráti. Takže pozor na sladkosti, ale keď nejaké máte radi, doprajte si ich, ale s mierou. A vždy sa poradte so svojimi rodičmi alebo s dospelými, či to môžete spraviť. Dobre, nikdy neklamte o tom, koľko sladkosti ste už zjedli, lebo potom vás napríklad môže boliť brúško alebo zúbky a vaši rodičia nebudú ani vedieť, prečo to tak je. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Niektorí z vás mi napísali, že vraj máte starších súrodencov. A tí starší súrodenci si vraj dopriavajú takzvané energetické nápoje. Čo je to energetický nápoj, viete? Prečo je taký energetický? Viete, nie to sú také nápoje, ktoré tak pijú ľudia, keď sú unavení alebo si myslia, že potrebujú tak akože podporiť svoj mozoček, aby sa viac akože hýbali, tak si kúpia nejaký energetický nápoj. Ja vás chcem veľmi, veľmi, veľmi, veľmi pekne poprosiť, aby ste tie energetické nápoje vôbec nepili. Nikdy. Viete prečo? Ja vám teraz poviem. Totižto tie energetické nápoje sú založené na tom, že v tej malej plechovke, keď ste ich niekedy videli, je toľko cukru, no čo ja viem, napríklad ako je v troch, piatich, šiestich balíčkoch cukríkov. Keď vypijete takýto nápoj, je to tak, ako keby ste zjedli napríklad 10 lyžíc cukru. Viete si predstaviť, koľko cukru je v takom malom, malom nápoji a práve preto je energetický, lebo náš mozoček funguje tak, že my keď mu dodáme cukor, tak on začne naozaj pracovať na plné obrátky. Lenže pozor, to je len na chvíľu. Ale ten cukor ostáva v našom tele a robí šarapatu. Samozrejme, ako sme si hovorili, v našom brúšku, na našich zúbkoch a všade, všade možne. Takže ak je to len trošku možné, tak sa prosím vyhnite týmto energetickým nápojom. Vôbec kašlite na nich. Viete, keď potrebujete si dodať energiu, tak radšej si zoberte nejaké dobré sladké ovocie. Napríklad ja vám poviem, ktoré ovocie je také, že asi najviac sladké. A to keď máte odložené v chladničke a dáte si, že jeden alebo dva, tak to vám úplne stačí ako energetický nápoj. A to sú datle. Pozor, tiež to netreba prehnať, lebo datle majú v sebe toľko cukru, že keby ste zjedli akože takúže hrst datlí, tak to už rovno si potom môžete dať aj ten energetický nápoj. Pozor na ňo. Ale zase v datliach je ten cukor prírodný, takže pokojne si ho doprajte, ale tiež s mierou. Ono to je tak vo všetkom. Viete, že ako sme si hovorili pri vode, alebo keď sme sa rozprávali o ohni a o iných veciach, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Je to presne takto aj s cukrom. Veľmi dobre nám poslúži pri tom, aby sme tak rozpohybovali mozoček, aby sme sa mohli rozhýbať, aby sme mohli pekne uvažovať o niečom, ale je to teda zlý pán, ale dobrý sluha. Keď nám pomôže ten cukor, tak je to naozaj dobrý sluha, lebo nám môže pomôcť pri naštartovaní organizmu, ale keď je toho veľa, tak zrazu sa stáva našim pánom a to je veľmi zle. Tak na to si dávajte pozor.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

A teraz som dostal ďalšiu otázočku. Román, ja mám rada, píše mi malá Julinka, ja mám rada tzv. Kandované alebo kandizované ovocie. Je to určite to najlepšie a najsladšie a zároveň pre Julinku aj najzdravšie, čo môže papať. Takto sa teda, Julinka, veľmi mýliš. Vieš prečo? Vieš, ako sa robí to kandizované ovocie? Počúvaj, kandizované ovocie. Je tiež dobre si niekedy dať, ale naozaj si dopriať len máličko, máličko a len občas také kandizované ovocie, pretože kandizované ovocie sa robí takto. Teraz dobre počúvajte. Zoberie sa to ovocie a ono sa napustí repným cukrom. Viete ako? No, robí sa to tak, že uvarené ovocie sa nechá niekoľko dní močiť v cukrovom roztoku. Ten cukrový roztok sa pomaly zahusťuje ďalším cukrom a ten cukor sa dostáva do toho ovocia a pomaly ho obaľuje. Takže keď napríklad v nejakej sladkosti je takej, viete, takej mliečnej čokoláde, v takej, že je napríklad, že 30% cukru, a to už je tak, že no, dobré, hranica, tak v takom kandizovanom ovoci je niekedy 75% cukru, čo je vlastne akože, ako keby ste už jedli cukor, ako keby ste jedli cukor po lyžičkách. Tak to, na to si dávajte pozor, lebo v takom balíčku kandizovaného ovocia môže byť aj niekoľko desiatok lyžic cukru. Dobre, čo? Počúvajte. Tak ja si myslím, Julinka, že mala by si prehodnotiť to, či to kandizované ovocie je naozaj pre teba zdravé, lebo ja si myslím, že veľmi nie a že či by si sa mu mala tak venovať ako doteraz. Porozmýšľaj. Pekné ránko. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vás dostal, no dobre, nie milión, ale takých 56, nie miliónov, ale 56. Kamaráti, je tu taká zvláštna otázka, že Roman, čítala som, že vraj existujú aj zdravé cukríky marshmallows. Mm-hmm. Takže, musíme si to vyjasniť. Kamaráti moji, predstavte si, že naozaj existujú. Fakt. Existujú také cukríky marshmallow, ktoré majú v sebe ibiš lekársky alebo ibištek lekársky, ktorý sa používa na výrobu tých cukríkov a naozaj sa používa na liečenie. Ale takéto cukríky, takýchto cukríkov je veľmi málo a hlavne takéto cukríky nekúpite normálne v obchode. Takže keď si myslíte, že si kúpite marshmallow normálne v obchode a poviete teraz rodičom, že to je normálne akože to je vlastne liečebná vec, lebo je to asi vyrobené z ibišteka, tak nie, lebo marshmallow je vlastne cukrík, v ktorom je cukor, kukuričný sirup, voda, želatina, trošičku vajíčka, potom je tam horúca voda a hlavne potom také prírodné farbivá a všetky možné veci, ktoré veľmi papkať nemusíte. Takže ak by ste nemuseli tie marshmallows papať, a prosím vás ešte, mnoho detí to ešte robí tak, že tie marshmallows si opekajú. Hej. No tak to už nerobte vôbec, lebo vy k tomu všetkému, čo tam je, napríklad k tomu cukru, ešte pridáte aj taký dobrý dym, hej, napríklad z toho ohňa, a to už je teda niečo, čo vám môže poriadne vo vašom telíčku zavariť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania, kámoši. Myslím si, že vás dnešné vysielanie celkom bavilo, nie? Rozprávať sa hneď z rána o sladkostiach, nie? No, nie je také zlé, však dnes po obede tu bude ešte Jakub s Jankou, no a ja sa na vás budem celý deň tešiť, lebo vás ľúbim. Ahojte. Detské rádio aj

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil. A navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas ida, ktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho.

0: Pánko, choďte svojou cestou. A my zostaneme tu.
1: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári, a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
0: A, to je iná reč. Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí. Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
2: Pri sebe nemám, ale donesiem. Hneď donesiem.
1: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
0: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
1: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
0: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
1: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
2: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
0: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
2: Ty, ukáž sem tú čižmu.
1: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
0: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strýca príjmeš.
1: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

ránička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ránička.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plášť.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráľ Drozdia Brada. V ďalekej krajine žil raz kráľ a ten mal dcéru, ktorá bola síce krásna, ale taká samolúba a pyšná, že sa jej každý nápadník málil. Odmietala jedného za druhým a ešte ich aj vysmievala. Raz vystrojil kráľ veľkú slávnosť a pozval na ňu zblízka i zďaleka všetkých mládencov súcich na ženenie. Postavili ich do radu podľa stavu a hodnosti. Prví boli králi, potom vojvodovia, kniežatá, grófy a baróni, na konci ostatní šľachtici. Princezná prešla popri nich, ale každému pýtačovi niečo vyčítala. Jeden bol pritučný ako vínny sud, druhý pridlhý ako kovová tyč, ktorou sa pahreba v peci na chlieb prehrabáva. Tretí zas prikrátky ako prasa, čo stálo len groš. Štvrtý príliš bledý ako múčný mech. Piatý priveľmi červený ako moriak. Šiestý nebol dosť rovný, ale krivý ako kľučka. A tak na každom niečo našla. Ale najviac sa posmievala istému dobrému kráľovi, ktorý stál celkom vpredu a mal trocha vyčnievajúcu bradu. Íha, zasmiala sa, veď ten má bradu ako drozd zobák. A od tej chvíle volali toho kráľa Drozdia Brada. Keď otec videl, že sa dcéra ľuďom iba posmieva a všetkými zhromaždenými mladíkmi len opovrhuje, zaprisahal sa, že ju vydá za prvého žobráka, ktorý príde pred ich dvere. O niekoľko dní stál pod zámockým oblokom potulný spevák a spieval, aby mu podali nejakú almužnu. Keď ho kráľ počul, povedal: "Pošlite ho sem." Vošiel spevák v špinavých a zodratých šatách, zaspieval pred kráľom a princeznou a keď skončil, poprosil o odmenu. Kráľ mu povedal: "Tvoj spev sa mi tak páčil, že ti za odmenu dávam svoju dcéru za ženu." Princezná sa zľakla, ale kráľ trval na tom, čo vyslovil. "Zaprisahal som sa, že ťa vydám za prvého žobráka a slovo dodržím." Nepomáhali nejaké prosby. Zavolali hneď farára, ktorý princeznú na mieste so spevákom zosobášil. Keď farár odišiel, kráľ dcére povedal: "Nepatrí sa, aby si ako žobráková manželka naďalej bývala v mojom zámku. Drž sa svojho muža ako každá poriadna žena." Spevák ju vzal za ruku a spolu opustili zámok. Keď potom prišli k rozľahlej hore, princezná sa ho spýtala: "Komu patrí táto pekná hora? Komu?" A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, pekná hora mohla tvoja byť. Hory a doly má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada." Onedlho prechádzali cez zelenú lúku a princezná: "Komu patrí táto krásna lúka? Komu?" A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, krásna lúka mohla tvoja byť. Lúky i sady má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada." Princezná sklonila hlavu a bedákala: "Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada." Keď vošli do veľkého mesta, zase sa vypitovala: "Komu patrí toto veľké mesto, komu?" A muž jej odpovedal: "Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním pyšná chcela žiť, veľké mesto mohlo tvoje byť. Mesta i zámky má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná znova sklonila hlavu a nariekala.
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
1: Nepáči sa mi, ozval sa spevák, že stále spomínaš iného muža. Nie som ti varí dosť dobrý?
3: Po dlhom putovaní prišli k maličkému domčeku. Princezná sa spýtala.
2: Dom je starý, chatrč malá, plesnivá. Kto v takom biednom obydlí môže vôbec bývať?
3: Spevák jej odpovedal.
1: Je to môj a tvoj dom. V ňom budeme odteraz žiť.
3: Musela sa zohnúť, aby prešla cez nízučké dvere.
2: A kde sú sluhovia?
3: Dožadovala sa kráľovská dcéra.
1: Akýže sluhovia? Čudoval sa spevák. Všetko, čo bude treba, si musíš sama urobiť. Rozlož oheň, postav vodu a navar mi. Veľmi som sa cestou unavil.
3: No kráľovská dcéra nevedela ani oheň rozložiť, ani uvariť.

0: lieskali jemné prsty. Ako vidím, nejde ti to, poľutoval ju muž. A čo keby si priadla, to by ti možno šlo lepšie. Sadla si a skúšala priasť, ale tvrdá priaza jej čoskoro tak dorezala mäkké prsty, až jej z nich krv tiekla. Vidíš, pokýval hlavou muž, na nič nie si súdca. Veru, zle som s tebou pochodil. Skúsime to teraz s hrncami a hlineným riadom. Pôjdeš na trh a budeš ich predávať.
1: Oh, rozmýšľala princezná, ak tam prídu ľudia z otcovej ríše a uvidia ma sedieť na trhu a ponúkať hrnce, vysmejú sa mi. Ale nič iné jej neostávalo. Ak nechcela zomrieť od hladu, musela sa premôcť. Prvý raz sa jej s predajom aj celkom darilo, lebo od peknej ženy kupovali ľudia radi a zaplatili jej toľko, koľko si vyžiadala. Po niektorí dokonca dali peniaze a hrnce jej nechali. Z toho zárobku žili, pokiaľ sa im peniaze neminuli. Potom muž vyrobil nový riad. Žena si s ním na trhu sadla do kúta a ponúkala ho. Odrazu však prisválal opitý husár a vyrútil sa rovno medzi hrnce. V tej chvíli ostali na zemi len črepy. Princezná sa rozplakala a nevedela chúďa, čo má robiť. Ach, ja nešťastnica, nariekala, čo mi len povie muž? Bežala domov a porozprávala mu, čo sa jej prihodilo.
0: Kto to kedy videl sadnúť si s hlineným riadom do kúta, hneval sa muž. Prestaň rumácgať, už vidím, že sa na žiadnu poriadnu prácu nehodíš. Bol som na zámku nášho kráľa a pýtal som sa, či nepotrebujú slúžku do kuchyne. Sľúbili mi, že ťa vezmú. Dostaneš za to stravu.
1: Tak bola kráľovská dcéra slúžkou v kuchyni. Musela byť po ruke kuchárovi a robiť tie najhoršie práce. V hrnčekoch potom domov prinášala to, čo jej so zvyškou kuchár nadelil a tým sa obaja živili. Po istom čase chystali na zámku svadbu najstaršieho syna. Biedna žena sa postavila ku dverám do svadobnej siene. Keď zažali všetky svetlá a do siene vchádzali vyobliekaní ľudia a všetko okolo nej len tak žiarilo, so skľúčeným srdcom myslela na svoj neľahký osud. Preklínala svoju pýchu a tvrdohlavosť, ktoré ju uvrhli do takejto biedy. Z lahodných jedál, ktoré sluhovia nosili dnu i von, jej tu i tam hodili niekoľko kúskov. Dávala si ich do hrnčekov a chcela ich odniesť domov. V tom vošiel do siene kráľovský syn, oblečený v zamate a hodvábe a so zlatými reťazami ovinutými okolo krku. Keď vo dverách zazrel peknú ženu, chytil ju za ruku a viedol do tanca. Žena sa vyľakaná odťahovala, lebo v ňom spoznala kráľa Drozdiu Bradu, ktorý sa o ňu kedysi uchádzal a ktorého vtedy s výsmechom odbila. Nepomohlo jej, že sa bránila, lebo kráľ Drozdia Brada ju vtiahol do siene. Šnúrka, na ktorej viseli vrecká, sa jej odrazu roztrhla, hrnčeky spadli na zem, polievka sa vyliala a kúsky jedla popadali na dlážku. Keď to ľudia videli, smiali sa a uškrňali. V tej chvíli by sa bola radšej videla hlboko pod zemou. Skočila k dverám a chcela uísť, ale na schodoch ju dohonil nejaký pán a doviedol ju naspäť. Pozrela na ňo a videla, že je to zase kráľ Drozdia Brada. Prívetivo prihovoril sa jej. Neboj sa, to ja som ten spevák, čo s tebou býva v biednom dome. Preobliekol som sa za speváka len kvôli tebe. Aj husár, čo ti hrnce porozbíjal, som bol ja. Urobil som to len preto, aby som zlomil tvoju pýchu

0: a potrestal ťa za to, že si ma tak bezcitne vysmiala. Princezná horko zaplakala a povedala: Veľmi som ti ukrivdila a nie som hodná stať sa tvojou ženou. Ale kráľ Drozdia Brada ju upokojoval. Už sa netráp, zlé dni sa pominuli. Teraz vystrojíme veľkú svadbu. Prišli komorné a poobliekali ju do drahocenných šiat. Prišiel aj jej otec a celý kráľovský dvor a želali jej veľa šťastia k sobášu s kráľom Drozdia Brada. To vám ale bolo radosti a veselosti v kráľovskom paláci. Aká škoda, že sme tam neboli. Ani ja a ani vy.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerči ženili.
1: Potvorák si. Ved mi baranicu zabralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No, veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká. A nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

V časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východ

0: vyplali. Máme sa ho vzdať.
1: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
0: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
1: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
0: Ja viem, že máš pravdu, malička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
1: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: No, smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženich po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín, ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva.

0: píše nám sám kráľ.
1: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
0: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
1: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
2: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
1: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
0: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
1: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
0: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
2: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
0: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezbedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
3: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
1: Ej, vietor, toho by som sa nebal.
3: Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopášne, nebudú už deťmi.
1: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty, vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brána? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec.
1: Teraz! Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
1: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som preca ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
1: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
1: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
1: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím, veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden. A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
1: Princ Bohdan, háda ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť. Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali?
1: Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
1: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. Obraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdán.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocní.
0: Jaj, pán Bohdán, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha, naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Neopováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb? Pán Bohdan, ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: A teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť.
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie. Hup, vráť mi hrb.
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: buď zle vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš,
0: rozložím oheň. Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozvodia ma? Pozrime ľudkovia, joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Ste hienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri ste hienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bogdan, čo je šiva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najem.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej, alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie,

0: Ako tá babizňa hovorila?
1: Nie.
0: Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc?
1: Nie.
0: Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
2: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: Nie. A to ešte i zle počujem.
2: Na zemi toľký neporiadok.
1: Nie.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
2: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
2: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
2: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
2: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
2: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrneme sa na ňu a...
2: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
2: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
2: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
2: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
3: Sokolíci, a vy čo tak zhurta? Hneď vám ranejky pripravím a pekne si vás vykrmím.
2: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
3: Aj kam by ste išli, hladných vás nepustím.
2: Stačí, keď odomknete dvere.
3: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte ranejky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj. Veď je to surové. Toto máme jesť?
2: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
3: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
3: Ty? Čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len aby mi tie stehienka

0: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a Kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď Kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
1: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy.
2: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa je celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
1: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
2: Nakeže zvonenie. Pri jazierku si niekto spieva.
1: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
2: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
1: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
2: Len pomaly, Kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
3: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
2: Ponáhľame sa do západného kráľovstva.
3: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
1: Ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Keď toto budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
2: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
3: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
1: To vám teda poviem.
2: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
3: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skántri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten lotor nemá v sebe kúska cti. A jeho by si si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola blúdička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvítá. Hádam, sa tu nekončí hora.
5: Áno, áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriavk?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna, presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiera i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal na dostač. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak vari aj dodnes, ale žena mu každým rokom zláhla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s kredlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne, milý ovčiar, rad radom všetkých obchádzal. Nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Stojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
2: Kde som sa tu v tej tme domotal? Ale veď tu je varí cintorína márnica. Je veru pekné miesto na hľadanie kmotra, na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
3: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
2: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
3: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
2: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
3: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
2: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
3: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem... Ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
2: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
3: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
2: Ako ti ja v tom pomôcť môžem?
3: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
2: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si
4: tenučká samá kosť. No, nasadaj.
0: Až keď smrť Ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
3: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
4: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
3: A teraz? Som ťažká, človeče?
4: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
3: Som ti ťažká, človeče?
4: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba vrece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
3: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
4: Inak? Nuž, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
3: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdraví. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.

0: zistil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
1: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
2: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Veď ja sa starám o svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj. Kým je čas?
2: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne, pri obchode toho v kartách obohrá a chudobný ho zbíja na dania, alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil. Ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
3: Či si to ty, kmotra?
4: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
3: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
4: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
3: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja.
4: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrát.

0: preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel. Ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj. Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci. Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval, ale keďže práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok doň nasypal obilie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta celkom ako človek. V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Iba po biede sa človek dostal čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil ani jeden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, utvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Obišiel krovie, učupil sa a striehol. Čoskoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu bolo už hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku. Stráž zvolala: "Stoj! Kdeže?" "Ku kráľovi," krátko odvetil kocúr. "Máš ty zdravý rozum? Kocúr a ku kráľovi?" "Nech len ide," povedal druhý. "Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa, možno ho kocúr rozveselím jaukaním a pradením." Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol: "Môj pán, urodzený gróf," a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, "sa pánu kráľovi porúča a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky." Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal, aby dali kocúrovi z pokladnice do vrecka toľko zlata, koľko len unesie. "Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem." Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a pred mlynára vysypal číre zlato. "Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva." Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nijako nemohol prísť na to, kde sa vzalo. Ale kocúr, zatiaľ čo si vyzúval čižmy, mu všetko vyrozprával a nakoniec povedal: "Už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší." Druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Takto šlo deň čo deň a kráľ si kocúra tak oblúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel.
Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial. Bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si a tu ich musím povoziť okolo jazera. Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi. Ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať. Ach, najvznešenejší kráľ, kým sa môj pán kúpal v jazere, akýsi zlodej mu ukradol šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von, a ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie. Keď to kráľ počul, kázal zastaviť koč a jeden z jeho sluhov musel uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež nenahnevala, lebo gróf sa jej celkom páčil. Kocúr bežal vopred, pribehol na veľkú lúku, kde robilo okolo 100 ľudí. Čia je to lúka, ľudkovia? Opýtal sa kocúr. Veľkého čarodejníka, znela odpoveď. Počujte, teraz prejde tadialto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte grófova. Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti. Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k polu s obilím, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali a že vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku. Vošiel bezočivo dnu a poď ho rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal. Počul som, že sa môžeš premeniť na hociaké zviera, na psa, líšku alebo vlka. To by som aj uveril, ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť. Čarodejník pyšne odpovedal. To je pre mňa maličkosť. A v tej chvíli premenil sa na slona. To je už dačo,

0: ožral. Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke. Čie je to seno? Opýtal sa kráľ. Pána grófovo, kričali všetci, ako im kocúr prikázal. Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ. Potom prišli k polu s obilím. Čie je to zbožie, ľudia? Pána grófovo. Ej, pán gróf, máte pekné role. Potom prišli k hore. Čie je to drevo, ľudia? Pána grófovo. Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal. Vy ste zaiste bohatý človek, pán gróf, a myslím, že ani ja nemám takú peknú horu. Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dvere na koči a povedal. Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa a táto česť ho urobí šťastným na celý život. Kráľ vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznu do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Onedlho mal gróf s princeznou svadbu. A keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kvorka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali 2 dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im napozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane dosýta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobre nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné 2 izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere 3. izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už 3. rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na 2. deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal Ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený.

0: Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvôň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
1: "Nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry."
0: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúral na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúralo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedol.

0: Čaute, kamaráti.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Jakub, to nemyslíš vážne. Prosím ťa, veď keď chceš rozprávať, tak keď chceš v rádiu dokonca rozprávať, tak by si nemal s plnou pusou. Je to neslušné. Takže niekedy to robím aj ja.
1: Ja nemám plnú pusu.
0: To je síce pekné, čo hovoríš, ale nikto z nás ti nerozumie.
1: Ja len hovorím, že...
0: Jakub, dojec. Dojec.
1: Jakub? Pozri sa, Anka.
0: Veď ty nemáš nič v puse.
1: No ale čo ti hovorím celý čas?
0: No neviem, čo mi hovoríš. Lebo mi to hovoríš tak zvláštne.
1: Ale veď...
0: Jemine, ty si prišiel o hlas?
1: Nie, ale asi príjem o rozum.
0: No možno si už aj prišiel.
1: Čo?
0: Prišiel si o rozum?
1: Nie, neprišiel, Janka. Ešte som neprišiel o rozum, ale možno prídem o chvíľu.
0: Tak to je náročná situácia, veľmi ťažká. Začínaš byť aj agresívny. Jakub, si chorý. Tak si zober rúško, keď si chorý.
1: Ja nie som chorý.
0: Tak ja už neviem, čo ti je. Čo ti je? Čože? Čo, prečo mi ukazuješ 5? Akože 5 minút? Potrebuješ 5 minút? Dobre, tak ak vravíš, že o 5 minút budeš v poriadku, ja ti dám 5 minút. Pesničku poprosím, hrajte!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak ako?
1: Už lepšie.
0: A čo sa ti to vlastne stalo?
1: Stalo sa mi to, že som mal včera bolavý zub a dnes ráno som musel zájsť k zubárovi.
0: Aha, joj. Tak to je jasné.
1: Á, nič nie je jasné.
0: Ale mne je.
1: A čo ti je také jasné?
0: No, tvoje sladké leto je mi jasné.
1: Moje sladké leto? No, ja nerozumiem.
0: Ale Jakub, len si spomeň, keď sme boli spolu na dovolenke. Čo som ti hovorila?
1: Čo?
0: No, len si spomeň. Hovorila som ti?
1: Prines mi, prosím, časlnečník.
0: A ešte, čo som ti hovorila?
1: Kde mám telefón?
0: Dobre, a ešte, čo som ti hovorila?
1: Prines mi, prosím ťa, nejaké ovocie, lebo sa opaľujem.
0: A niečo s jedlom? Čo som ti hovorila s jedlom? Niečo s jedlom?
1: Už viem, že zase nestíháš raňajky.
0: Jakub, veľmi smiešné. No, ešte aj v tomto stave žartuješ.
1: Ja naozaj neviem, na ktorú vetu z tých všetkých, čo si mi na dovolenke povedala, teraz myslíš.
0: No asi na tú, keď som ti stále opakovala, nejedz tie cukríky, nejedz toľko čokolády, nemusíš zjesť všetky koláče na tej tácke, všetky keksíky.
1: Ale keď si na dovolenke a hodiny sa hýbeš a beháš a potom prídeš niekde, kde si máš oddychnúť, tak vieš, a keď ťa tam čeká veľa cukríkov, tak čo sa má urobiť?
0: No, prepáč, ale si trošku komický. No rozhodne si mal vždy dať iba jeden.
1: Ale to sa nedá.
0: Dobre, tak dva. No. Ale ostatné si už mal na tanieri nechať.
1: No dobré, tak asi som to trochu s tými sladkovcami prehnal.
0: No, trošku?
1: No. A ešte, že to už neboli až tak, ako v tom prvom vstupe. Prehnal som to poriadne, ale posledné 3 dni som už nemal takmer žiadne sladkosti.
0: Hej, len každé ráno kakauko a na obed varenú čokoládu.
1: Naozaj.
0: Chúďatenko malinké.
1: Dobre, tak ja si idem asi vstúpiť do svedomia a ty mi musíš vymyslieť nejakú sladkovú sťovú dietu.
0: Sladkosťovú?
1: Tak no.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka. Háčik je v tom, že ja mám sladkosti naozaj rád, teda nie len sladkosti, ale aj sladké veci, všetky, a že čo mám robiť, ja si to neviem takto odoprieť. Dá sa tie sladkosti nahradiť si niečím iným?
1: Neboj sa, Jakubko, neboj sa. Ja som si pripravila podklady sladkosťových diet.
0: Zase ma to trošku pichlo v tom zube, tam niečo.
1: Mrzí ma to. Sladkosťových diet. Dobre, takže nereaguješ na slovo sladkosť. Už som sa zľakla, že ťa bolí za každým, keď vyslovím slovo sladkosť. Sladkosť.
0: Nie,
1: dobre,
0: som v poriadku.
1: Dobre, nebudem ťa týrať pre istotu. Vymyslela som, áno, pozri, Jakub, s tvojim háčikom zatočíme. Áno. Neboj sa, všetko bude v poriadku.
0: Pani zubárka už točila a vrtala a robila všelijaké veci a nechce, aby si už...
1: A používala aj ostré háčiky, čo?
0: Točila nejakým háčikom.
1: No dobre, nebudeme točiť háčikom.
0: Už to nehovor.
1: Začína ma to tiež nejako ovládať. Psychika je mocná. No, takže, mám pre teba sladkosti, ponuku sladkosti, ktoré ti nahradia sladkosti. Podala som ponuku sladkosti? Ponuku ovocia. Ponuku ovocia, ktoré ti nahradia sladkosti. No. Napríklad sladučké mango, sladučké jahôdky, malinky,
0: jablko,
1: černice.
0: Mám najradšej. A potom ešte aj kiwi mám rád. Aj banán.
1: No, no teraz budeš musieť, Jakubenko, papkať také trošku mixované tie jablčka.
0: Alebo môžem
1: tie sú tvrdé.
0: Papať na pravej strane, lebo mi vrtala na ľavej strane a ešte mi dala aj injekciu a
1: injekciu,
0: preto tak zvláštne rozprávam.
1: Áno, vieš čo, idem ti pomixovať také sladučké smúty, budeš v ňom mať banánik, čučorietky, kiwi a čo ešte máš rád?
0: Kiwi mám rád a potom mám rád ešte veľmi hrušky.
1: Dáme ti tam
0: a hrozno. Ja by som chcel, aby už mi odpuchli ústa, aby som už mohol normálne rozprávať.
1: Hrozno pre teba nemám.
0: A hrozno je dobré na to?
1: Hrozno je veľmi dobré, ale nemáme. Hrozno nemáme. A musím sa upokojiť. Pripomína mi to niektoré situácie na dovolenke. Slovo hrozno vo mne vyvoláva. Premieniam sa na zlú kráľovnú.
0: Hrozná Janka, hrozná.
1: Hrozno.
0: Hrozná Janka, hrozná.
1: Dám ti tam mango na miesto hrozna.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti moji stále mám opuchnutú pusu. A Janka vymyslela nejakú dietu alebo kúru, či čo to bude, no, aby som nejedol toľko sladkosti, aby som potom nemusel chodiť k pani zubárke.
1: No, tak, ale ja si myslím, že okrem tejto diety sa musíš o tie zúbky ešte aj nejako špeciálnejšie starať, ako používať zubnú niť. Napríklad, no. A musíš si ich aj dôkladnejšie čistiť.
0: No dobre, tak
1: aspoň 3 minútky.
0: Ty mi počas Romanových dvojčiek ukážeš nejaké techniky a kamoši budú počúvať Romanové raňajšie dvojčky.
2: Romanové dvojčky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na cmúľačov a chrúmačov. Cmúľači sú takí ľudkovia, ktorí majú radi, keď dobré veci trvajú čo najdlhšie a radi sa s dobrými vecami aj pohrajú. Cmúľači takto pristupujú nielen k veciam sladkým, k takzvaným cukrovinkám, ale ku každému jedlu, alebo teda skôr ku všetkému, čo sa ako tak dá zjesť. Zima je pre cmúľačov úplne že najlepšia vec na svete. Keď im mamka nechce dovoliť kúpiť si lízanku na cmúľanie alebo nejaký cmúľací cukrík, výjdu von a pekne si otrhnú cencúlik a cmúľajú a cmúľajú. Dokonca poznám cmúľačov, ktorí si cencúle ochutia medom alebo nejakým džemikom, je to tak presne, a cmúľajú ich takto. Cmúľači radi cmúľajú, lebo keď si dajú do pusy cukrík alebo niečo, čo im tak super, super chutí, tak chcú, aby tá dobrá chuť trvala čo najdlhšie. Veru, veru, je to tak. Preto sú ich opakom chrúmači. Chrúmačom je skoro až jedno, že ako ktorá vec chutí. Oni ju potrebujú iba zjesť a hotovo. Preto keď si chrúmač dá do pusy cukrík alebo lízanku, tak si neužíva tú nádhernú chuť, ale len silu svojich zúbkov, ktoré podľa neho rozdrvia všetko a vždy. Vlastne taký chrúmajko by sa mohol volať aj drvič. Cmúľajkovia sa takto vedia pohrať aj so zeleninkou a s ovocím a s ďalšími zdravými vecami, ktoré keď papkáte pomaličky, tak vám aj viac pomáhajú. Chrúmajko, všetko len rýchlo. Pochrúme na polovicu a prehltne. Preto ho bolí potom brúško a hlavne zúbky. Lebo viete, naše zúbky vydržia veľa, ale nie všetko. A to, ako keby chrúmajko vôbec nevedel.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Šimečku a to je ale škandál.

0: heureka.
1: Kde?
0: Čo kde?
1: Kde je Rebeka?
0: Ale nie Rebeka, ale heureka.
1: Aha. A to je čo?
0: No, preto, to je...
1: Ty si našiel nejaké sladkosti bez cukru s názvom heureka? Už si ich aj zjedol?
0: Heureka znamená, že chvála, to je nejaký pokrik, že hurá, prišiel som na to.
1: Aha, to som ešte nepočula. Heureka! Veľmi pekné.
0: Čo si to ešte nepočula?
1: Aj hej, ale stále som si myslela, že to je len nejaká chyba a všetci chcú v skutočnosti kričať Rebeka, len sa im nejako nedarí.
0: Nie, nie. Tak poďme si to zakričať ešte raz.
1: Heureka! Aha, a prečo to kričíme? Na čo si prišiel?
0: Že už viem, ako by som mohol bojovať s mojou... A ako nebojím sa to takto nazvať, s mojou závislosťou na sladkostiach.
1: Ale no, tak to je odvážne tvrdenie.
0: Áno, lebo ja som odvážny chlap a už nechcem zažívať to, že mám opuchnutú pusu a neviem rozprávať a že mám bolí zub
1: a že musím ísť
0: k zubárke.
1: Áno, presne tak, najmä tam si veľmi odvážny. A tak na čo si prišiel?
0: Pozri, ja som herec a moderátor.
1: Odvážny moderátor, odvážny herec, áno. Takže budeš o sladkostiach celý čas rozprávať a budeš o nich počúvať? Necháš si o nich rozprávať? Necháš si o nich zložiť divadelnú hru?
0: Ale ja nie.
1: A keď ti už z toho všetkého bude zle, tak ťa prestane, vlastne nebudeš už mať ani chuť do sladkosti.
0: Nie.
1: Tak potom?
0: Urobíme si takú výrobňu na sladkosti.
1: No tak toto nemyslíš vážne, veď to budeš mať neobmedzený prístup k sladkostiam.
0: No veď práve.
1: Nerozumiem.
0: Keď ich budem vyrábať a budeme ich mať pod nosom a odolám im, tak to bude perfektné. A áno, ja im odolám.
1: Takže
0: lebo to už nebude jedlo, ale to bude práca, ja im odolám.
1: No ale keď im odoláš tu, potom ťa už nebudú lákať inde.
0: Presne tak, lebo sa pozriem na sladkosť a uvidím za ňou len prácu.
1: Dobrý plán. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, počujete?
1: Heuréka!
0: Heuréka!
1: Jakubovi už prestala účinkovať anestéza.
0: Presne tak. Áno, áno, lebo totiž to pani doktorka mi pichla injekciu.
1: Do ďasienka?
0: A znecitlivela mi ústa. Znecitlivela.
1: Aby mohla Jakubkovi vrtať do zúbka tak, aby ho to nebolelo, bolo potrebné mu dať takú injekciu.
0: Už o tom nerozprávajme.
1: Dobre, nerozprávajme.
0: Mám z toho traumu.
1: Každopádne už môže Jakub opäť rozprávať.
0: A moderovať.
1: A moderovať. Takže Jakub, keďže už vieš takto krásne rozprávať, aj keď predtým to bolo veľmi rozkošné, no, každopádne poďme k veci. Ako začneme?
0: No, mali by sme začať tak, že keď chceme urobiť tú našu továreň na čokoládu a na sladkosti, tak si musíme prejsť všetky sladkosti, ktoré by sme mohli vyrábať.
1: Jemine.
0: No, tak dajme na stôl všetky sladkosti a koláče a cukrovinky, ktoré nám chutia.
1: Aha, áno, áno, sladkosti, koláče, cukrovinky. Len čo si to povedal, mám chuť na čokoládu. Pred očami sa mi objavila taká dobrá, horká čokoláda. Rôzne cukríky a lízanky.
0: No, len pozor. Spomeň si na moje zuby.
1: Áno, áno, toto nie je dobrá cesta. Máš pravdu.
0: Tiež si myslím, veď počúvaj.
1: Áno, čo?
0: Počuješ?
1: Čo?
0: Počuješ šušťanie?
1: Aké šušťanie?
0: No, deti si po tvojich a teda aj po mojich slovách začali otvárať cukríky. Rozbehli sa do skrýňa, skrýniek a zásuviek a do tajných skrýší.
1: Už počujem. A hľadajú sladkosti.
0: Presne tak.
1: My sme im urobili chúťky.
0: No.
1: Presne tak, chúťky. Akože aj ja som si len tak, akože mimovoľne náhodou siahla do vrecka. A tam pozri.
0: Janka.
1: Karamelky.
0: Janka, neprovokuj.
1: Vieš čo? Ja by som to navrhla tak.
0: No čujme.
1: Každý si pripraví tri nejaké sladkosti, ktoré by vedel alebo by chcel pripraviť a pustíme sa do toho.
0: No, toto bude najsladšia časť za posledné 2 roky.
1: Veru.
0: A navrhujem, aby sme sa dnes neoslovovali menami.
1: A čím? Zámenami?
0: Ale ty zámeno.
1: Číslovkami?
0: Jasné. Jednotka, podáš mi koláč 3?
1: Jasné, Peťka, idem do toho.
0: Počkaj, prečo som Peťka?
1: Neviem, nechaj tak.
0: No dobré.
1: Takže čím sa budeme oslovovať? Sladkosťovými menami?
0: No, áno, sladkosťovými. Koláčik, venček, mriežka a cukríček a tak, cukríček.
1: To je príjemné. Dobre, poďme si chystať recepty, mentolka.
0: No, dobre, ty dobožka.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tak ako, Janka, už máš svoj recept?
1: Áno, začala by som receptom, ako si vyrobiť horkú, kvalitnú, čokoládovú, takú, ako by som to povedala, tyčinku, v ktorej sa bude nachádzať veľmi, veľmi chutný keksík vo vnútri tej horkej čokolády. A ten keksík bude v sebe obsahovať mliečnú čokoládu.
0: Dobre.
1: A tá mliečná čokoláda nebude len mliečná čokoláda, lebo ešte pod tou mliečnou čokoládou bude ďalší keksík a ten bude obsahovať bielú čokoládu.
0: Dobre, zmrzlinka. Čo?
1: To je moje nové meno?
0: No.
1: To sa mi páči. Dobre, dobre, dobre. Ty máš tiež veľmi pekné meno a teraz ho aj vyslovím.
0: No, teraz ho aj vymyslíš,
1: vyslovím
0: podľa mňa.
1: Vyslovím ho, áno. Ty nádherná sladkosť menom keksík.
0: Aký keksík?
1: Arašidový.
0: Arašidový. A ja tebe dám ešte ďalšie meno, ty budeš Pavlovka.
1: Áno.
0: To je taký koláč, nie? Pavlovka.
1: No, to je taká torta, nie?
0: Torta?
1: Myslím, že je to torta.
0: No dobre, ty cheesecakeik.
1: No dobre, ty šiška.
0: No dobre, dobre, ty sušenka jedna, sušená, vysušená. No, dobre,
1: ty piškolta jedna.
0: Ty
1: jedna obrovská piškolta. Predĺžená, ocukrovaná, tá telnetená.
0: Ty prevrhnutá torta.
1: Ty rozliatý puding.
0: Ty skysnutá.
1: Čo?
0: Neviem. Áno, áno.
1: Splesne ty korpus?
0: No, korpus. Hej.
1: Ale nemali by to byť svieže a chutné sladkosti?
0: Mali, kam sme sa to dostali?
1: ty jeden chutný, fajný, ovocný puding s jahodami, malinami a čučoriedkami na vrchu a šľahačkou.
0: Ty najlepší, najkrajší dezertík.
1: No.
0: A ja som kávička.
1: Ty kávička, ale kávička nerozpráva.
0: Ani koláčik nerozpráva, takže
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludne objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Zub už nebolí.
1: Dobre. Jakub?
0: Áno.
1: Som šťastná. Gratulujem.
0: Jakub, no a ja, ako inak.
1: Len by som ti tak chcela povedať, že my teraz nejdeme hrať tenis alebo ping-pong.
0: Čo?
1: No, stolný tenis.
0: A ako si prišla na to, že by sme mali teraz hrať tenis?
1: Tak, asi preto, že máš v rukách rakety. Tie rakety vyzerajú ako niečo medzi tenisom a stolným tenisom.
0: Ale Janka.
1: Aj keď teda asi to bude nejaká nová hra, lebo teda ani tenis, ani stolný tenis sa nehrajú so železnými raketami.
0: Ale toto nie sú žiadne železné rakety.
1: A čo sú to? Lopáriky?
0: Nie, to nie sú lopáriky. Skôr také platničky.
1: A čo s nimi budeš robiť?
0: Niečo, na čom si musíme vždy pochutnať, keď sme vo Francúzsku.
1: Croissant. Ja to hovorím takto. Croissant.
0: Na čo by sme na croissant potrebovali platne zo železa?
1: No tak croissant. No neviem, ale viem jedno, že vždy, keď sme vo Francúzsku, tak si pochutnávame každé ráno na croissantovi.
0: Na croissante.
1: No tak croissante.
0: No, ale na tejto pochuťke, na tej mojej si pochutnáme aj ešte aj v Belgicku.
1: V Belgicku?
0: Belgicko, francúzsko, pochuťka, no. Vieš?
1: Vafľa.
0: Áno, presne tak, vafľa.
1: Až mi zabehla slinka, ktorá sa mi tu takto vylúdila. Neviem, decka, či poznáte vafle, ale to je teda niečo.
0: To sú dve cestička a medzi ne si môžete dať džem.
1: Alebo šľáčku.
0: Alebo ešte niečo fajnovejšie.
1: Ide sa piecť vafle.
0: Áno, vafľa.
2: Počúvaš Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio.

0: Lipkem
1: to bude tá najhutnejšia vafľa na svete.
0: Áno, áno, kamoši, robíme si vafle a pritom spievame, lebo keď človek si spieva, tak urobí všetko najlepšie.
1: A teraz ja? Bude to najhutnejšia vafľa na svete. Bude ti chutiť, kamarád môj, to iste všetci viete.
0: Každého budete chcieť takou vafľou obdarovať.
1: Šľáčku navrch treba ale dať.
0: Presne tak, treba
1: jahodkou
0: dať.
1: Jahodkou ozdobiť, čučoriedku dať. Dať aj maliny a džúsikom zapíjať.
0: Ha, a dovnútra si dať nejakú čokoládku.
1: Čokoládku dať.
0: Daj.
1: Daj čokoládku. Čo sa ti stalo?
0: Pichlo.
1: Prečo? Asi je to podvedomé.
0: Opäť pichlo. To bude asi, ja viem, čo to je.
1: Čo to je?
0: To je predzvesť. Alebo skôr také nejaké volanie.
1: Znamenie.
0: Je to, že asi by sme to nemali robiť. Tieto sladkosti.
1: Možno.
0: Ale sladkosti sú nebezpečné.
1: Možno.
0: Ma začal bolieť zub, Janka, čo urobiť?
1: Dáme ťa do poriadku.
0: Dajme ma do poriadku.
1: Ty budeš papať iba to ovocíčko.
0: Dobre.
1: A zbytok šľáčku, wafle a čokoládu dám si ja. Janka,
0: neviem,
1: wafle,
0: či by si mohla.
1: Prečo?
0: Dopadneš ako ja.
1: Prečo?
0: Opäť ma to zabolelo.
1: Ja sa o svoje zuby starám pravidelne. Keď sa staráš pravidelne, nestane sa ti to z tej jednej sladkosti.
0: No tak treba všetko s mierou, samozrejme.
1: Áno.
0: Všetko s mierou. Nič netreba preháňať. Extrémizmus nie je dobrý.
1: Nie.

0: vlastne hro.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých a i neduživých športovcov. Prvá cena, dužina té plody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Duzínie. Na našom stadióne

0: Jakub, snažím sa ti pomôcť.
1: Ja viem.
0: Neboj sa. Nájdeme niečo sladké a zdravučké. A okrem... mrzí ma to. Čerstvého ovocia by si ešte mohol papať kandizované ovocie.
1: Čo?
0: Ale neviem, čo to je.
1: Ani ja neviem, čo je kandizované ovocie. Kandidované?
0: No, možno je to ovocie, ktoré kandiduje. Potom
1: na najlepšie ovocie.
0: Deti zvolia a je to najlepšie ovocie roka.
1: Aha, no? Čiže to je... Aha, už viem. To je každé ovocie, ktoré je zvolené za najlepšie ovocie roka. Čiže kandidované ovocie.
0: Čiže možno je to, že niektoré ovocie je prezidentom, niektoré je možno premiérom, ďalšie ovocie je... Jakub.
1: Čo?
0: Nie kandidované, kandizované.
1: A čo to je?
0: To nebude veľmi vhodné pre teba.
1: Prečo?
0: Je to ovocie, ktoré sa máča v cukre.
1: Aj.
0: A je tam ešte viac cukru ako vo všetkých sladkostiach na svete.
1: Stále keď povieš cukor, tak ma trošku rozbolí zub.
0: Jakub, niet nad najlepšiu sladkosť na svete. A to je čistúčké, klasické ovocie.
1: Čiže čistúčké ovocie budem papať.
0: Dáme si ovocie, čisté, čerstvé, la la la la lula la, čumba lunda de.
1: To ovocíčko umyjeme vždy a vždy a vždy.
0: Poriadne ho umyjeme, nikdy
1: nezabudni.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Je všetko v poriadku?
1: Tak všetko nie. Ale keď myslíš na moje zuby a na moju túžbu po všetkých sladkostiach sveta, tak asi hej.
0: Mhm. Tak a potom tým pádom môžeme vymysliť ďalšiu sladkosť,
1: prosím,
0: ktorú by sme...
1: Tým pádom? Chcela si povedať, tak potom tým pádom...
0: Presne to som chcela povedať, že tým pádom môžeme vymyslieť ďalšiu sladkosť.
1: No samozrejme, no, že by sme mohli.
0: Áno, mohli. A vieš, na akú sladkosť myslím?
1: Netuším.
0: Tak hádaj.
1: Asi nie, nechcem hádať, lebo teraz práve myslím na všetky sladkosti sveta.
0: Dobre, dobre, tak to ťa nebudem dráždiť.
1: Prosím, nie.
0: No.
1: Takže?
0: Takže. Myslím, že by sme mali... pre deti pripraviť marshmallows.
1: To sa dá?
0: Čo či sa dá?
1: No, marshmallow sa dá vyrobiť?
0: Samozrejme, že sa dá vyrobiť, veď sladkosti nerastú na strome, musia sa vyrábať.
1: To je pravda.
0: Takže, potrebujeme cukor.
1: No, ako inak, veď je to sladkosť.
0: Áno, kukuričný sirup.
1: Aj také niečo je?
0: Vlastne na svete sa dá urobiť sirup z čohokoľvek.
1: Uh-huh. Takže niekde zoženieme kukuričný sirup.
0: No, nemusíme ho zháňať, máme.
1: Super, máme takýto sirup.
0: Áno, máme. Potom ešte voda, vodička, áno. Potom vajíčka,
1: samozrejme.
0: To sa aj rimovalo. No a potom už len príchuť, ktorú tam dáme.
1: Niečo mi napadlo.
0: Počúvam.
1: Čo keby sme do toho marshmallows dali nejakú zdravú príchuť?
0: Áno, alebo by sme tam mohli dať aj vôňu nejakých zdravých vecí. Poďme na to.
2: Detské rádio.

0: Všimol si, že tu čítam v tejto sladkosťovej encyklopédii, že existuje aj liečebné marshmallows. No, liečebné, zibišteka lekárskeho, ktoré napríklad používajú ľudia s rôznymi chorobami.
1: No ale počkaj, teraz varíme iné marshmallows, teraz varíme jablkové a mrkvové, či aké.
0: A to bude tiež celkom zdravotné, pretože, a liečebné, liečivé, pretože mrkva je zdravúčka.
1: Uh-huh.
0: Jablčko je zdravúčke. Počuj, tak by sme si mohli urobiť kopec takých liečivých marshmallows. Napríklad bylinkové marshmallows, zo šalvie, marshmallows zo zeleného čaju. To ma vždy tak nabudí. Áno, áno, to ja potrebujem. Ja potrebujem marshmallows zo zeleného čaju. Citrónové marshmallows, to bude také na osvieženie. Broskyňové marshmallows, pretože broskyne veľmi milujeme.
1: Dobre, Janko, ty si ešte trošku akože takto fantazíruj a ja idem skontrolovať tie hrnce, hej? Akože aby nám to tam
0: nevykytalo, alebo
1: čo? Dobre, ja si
0: ešte by sme si mohli urobiť hruškové marshmallows, aby si mal radosť. Jablkové sa už varí, ty máš jablčka rád. Banánové marshmallows, čo povieš?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A je to tu.
1: Je to tu.
0: Marshmallows ešte urobené nemáme.
1: Ale máme hodinku celú. A na hodinku celú prichádza rozprávka na celú. Jakub, môžem rozprávku na želanie?
0: No, povedz, čo by si chcela.
1: Keď naše kozliatka Zozo by chceli tú ich obľúbenú, vieš?
0: Viem, ktorú. O pohodlnom kozliatku.
1: Aj, pustíme.
0: Samozrejme.
1: Aj deti sa budú tešiť.
0: No, dobre, takže decká, pohodlne sa usaďte, vyčistite si uši, čakajte s nami, kým sa Marshmallows uvarí, teda my to budeme aj kontrolovať, a popri tom si vypočujte rozprávku na celú s názvom O pohodlnom kozliatku.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúčik môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete? Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma.
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh.
2: Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma.
2: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
2: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažravca, ako bol tento, som ešte nevidel.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
0: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
2: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
2: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
0: Už toľko nekrič, kozliatko,
2: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
0: Ja ťa uspím.
2: Vošiel do chalúpy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
0: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
2: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
2: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No, takže tu máme všetky drievka a... A už to bude. Už to bude.
1: Jakub, som tu.
0: Ja mám pripravené.
1: Je tu dym.
0: Áno.
1: Horí.
0: Niečo horí?
1: Horí, rýchlo, vodu.
0: Vodu? Dobre, zoberme všetky hrnce.
1: Hrnce, tu máš hrniec, podávam.
0: Dobre.
1: Tu máš vedro. A teraz musíme uhasiť ten oheň.
0: Dobre. Kde horí, Janka? Kde horí? Kde horí? Ukáž, kde horí?
1: Tu.
0: Počkaj, čo tu?
1: Nemôžeš ma teraz zastaviť, veď zhoríme.
0: Ale počkaj, to nie je taký oheň, ktorý spaľuje a ktorý všetko zničí.
1: A čo je to? Oheň, ktorý pohládza?
0: Čšt, upokoj sa.
1: Tu nie je čas, upokoj sa.
0: Nie, žiadna voda na tento oheň.
1: Musí
0: zakazujem.
1: Byť voda na ten oheň. Musí.
0: Zakazujem.
1: Ja zakazujem.
0: Všetko je v poriadku.
1: Nie je v poriadku.
0: Janka, sme v bezpečí. Janka, dýchaj slboká. Ja nemôžeš dýchať, lebo ti držím ústa. Dobre. Takže, dýchaj nosom. Nádych nosom. A teraz výdych ústami. Výdych ústami. Tak, dobre. Janka je... Tento oheň som vyrobil ja. Lebo ideme opekať marshmallows. Áno, ja som čítal, že takto to robia v Austrálii a aj v Amerike. Sadnú si a pekne ich opekajú. A popri tom si spievajú nejakú peknú pesničku, nejakú táborákovú pesničku. No vidím, že sa ti to začína páčiť. No. Takže chceš sa ku mne pridať? Môžem ti pustiť ústa, alebo budeš opäť vystrajať a budeš hasiť tento oheň, tento krásny maličký oheň, ktorý som urobil a mimochodom veľmi bezpečne som ho urobil v takom priestore, na kachličkách, kde nič nemôže zhorieť a je naozaj veľmi maličký. A ty si ma vystrašila, že tu niekde horí. No, takže... Tu máš, nech sa páči, papek. Na ten papek dáme tieto marshmallows. Opekáme a budeme si spievať.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Myslím, že som našla takú sladkosť, ktorá má v sebe aj zdravé veci.
1: Myslíš, že má v sebe trochu zdravej čokolády?
0: No, tak ako môže sa tam dať aj tá. Ale čokoláda nie je úplne tá hlavná prísada.
1: Lebo ja som si práve prečítal, že čokoláda, ktorá má v sebe dosť veľa kaká, tak je zdravá.
0: No jasné. Áno. Dokonca nám robí dobre na brúško.
1: Ale pozor, mali by sme spapkať tak jedno až dve okienka a nie celú čokoládu.
0: Presne tak. Alebo dve čokolády.
1: No.
0: To by nám brúško nepoďakovalo. Tak, teda idem k tej sladkosti.
1: Dobre.
0: Chalva.
1: To je akože poďakovanie brúška za čokoládu?
0: Nie. Tak sa volá tá sladkosť chalva, aha. Chalva.
1: A čo to je?
0: Tak, predstav si med.
1: Začína to dobre.
0: Ktorý je už sám o sebe zdravý, zdravúčky.
1: A ešte keby bol lesný, alebo živicový, alebo gaštanový, tak to by bolo perfektné. Jedna báseň.
0: Takže med máme. Uh-huh. A k tomu pridáme sezamové jadierka.
1: Aha, no, tak to znie zdravo. Ale neviem si to veľmi predstaviť v sladkostiach.
0: No, všetko sa zmieša s rastlinným olejom a s prísadami, aké len chceš. Uh-huh. Oriešky, pistácie, hrozienka.
1: No, dobré, neviem si to predstaviť, ale...
0: Ale vieš.
1: Naozaj. A ty to vieš ako, že ja si to viem predstaviť?
0: Tak lebo chalvu si jedol, keď sme boli spolu v Španielsku. Je to tá bielosivá pochutinka, čo som kupovala aj domov.
1: Áno, to sladké niečo, čo sa mi roztopilo v puse a roztopilo potom aj moje srdce.
0: Áno, Španielsko bolo plné chalvy, bola to tá lahoda, len v Španielsku sa volá turon.
1: Aha, tak vieš čo, áno, súhlasím, toto si tu musíme urobiť.
0: A vieš, že chalva po arabsky znamená cukrovinka?
1: Nedivím sa, lebo táto cukrovinka je jedna z najlepších cukroviniek, ktoré na svete existujú.
0: A vieš, kde ju vymysleli?
1: Asi v nebi.
0: V Indii. Ty, nebo.
1: Aha.
0: No a teraz je najpopulárnejšia v Turecku, v Bulharsku a Poľsku a vlastne asi všade.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: pralinke, aj na stole.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
3: čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu

až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dětiny. Vysoký štíhlý, husté černé vlasy, nemusí chodit do salonu krásy. Sem všetkých dievčat, píšu o ňom noviny, každý den je v telke, aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Nech sa páči, popoludňajšia chvíľka poézie.
1: Dobré ráno. Martin Sperín dvíha sa. Jeho pohľad po povale mihá sa. Jeho nohy o podlahu oprú sa. Jeho ruky zdvihnú roštek obrusa. Jeho telo vklzne pod stôl ako had. A už volá spod stola.
2: Babka! Ja mám hlad!
1: Vchádza babka. Pod stôl dáva, čo má Martin rád. Bielu kávu, šľahačku, vianočku a žuvačku. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zas.
2: Babka, ja mám hlad.
1: A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Kúsok telacinky, štyri palacinky, mrkvu varenú, buchtu párenú. Malo to byť na obed. Hladný je. No už, zje to hneď. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa.
2: Babka, ja mám hlad.
1: A zas babka pod stôl dáva, čo má Martin rád. Misu kaše, tanier haše, kakao a bábovku a jablčko. Na večeru malo to byť. Keď je hladný, čo má robiť? No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zas.
2: Babka, ja mám hlad.
1: Po komore babka zháňa, čo má Martin rád. Smaží kuracinu, pečie jahňacinu, opeká slaninu, dusí zeleninu, leje lievance, šúľa šúľance, kompot zavára, kompot otvára, melie orechy, derie varechy, zásoby vláči, čo dých jej stačí a pod stôl všetko pokladie, tak, tak. Nech nie je vnúčik ohľade. Malo to byť na nedeľu. Malo to byť na zimu. Keď sa žiada jeho telu, babka podať musí mu.
2: Babka musí.
1: No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zase.
2: Babka, ja mám hlad.
1: Po obchodoch babka zháňa, čo má Martin rád. Bôb i krúpy, všetko kúpi. Kanvu mlieka v mliekarni, vrece chleba v pekárni, všetky sladkosti a ovocie.
2: Sladkosti, ovocie by som si dal.
1: Ako by už boli Vianoce. Taxíky si volá na pomoc. Ako by už bola Veľká noc. Nákladné taxíky, aj ručné vozíky. A všetko domov pozváža a vypeká a vysmáža. A mastí a cukrí a solí po vnúčikovej vôli.
2: Po mojej vôli musí byť.
1: A pod stôl všetko pokladie.
2: Ďakujem.
1: Nech nie je vnúčik ohľade.
2: A teraz idem spať. Dobrú noc.
3: Popoludnie s Detským rádiom.

0: Veľký kruh, to je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio.
2: Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme.
2: Máte úsmev?
3: Yes.
2: Tak si zabúchame.
3: A ty sa to...

0: Jakub. Jakub. Prosím ťa, veď ja som myslela, že dnes budeme piesť a chystať sladkosti a nie, že sa budeme hrať na schovávačku. Ale no tak, Jakub. Haló, vidím ťa, ja ťa vidím. No dobre, tak nevidím. Vylez, okamžite vylez. Mohol by si vyliesť. Veď počuj, ja som našla recept na varenie cukríkov. Haló, cukríky. Jakub, predstav si, že cukríky sa varia tak, že rozpustíš cukor v mlieku alebo vo vode a z toho vznikne taký sirup. No tu si! Ani tu nie. No dobre, tak si predstav, že necháš ten sirup tak a on stuhne a urobí sa z neho hmota, ako keď sa hráš s plastelinou, len je to hmota na cukríky. No a potom z tej hmoty robíš cukríky, ale predtým ešte pridáš príchuť, aké cukríky chceš mať. A ty by si už konečne mohol vyjsť! Pomoc, strašidlo!
1: Asi som to trošku prehnal. Nechcel som, aby Janka ušla zo štúdia, lebo musí so mnou moderovať ďalej, tak idem to napraviť. Kamoši, spúšťam pesničku a idem za ňou. Janka, prepáč!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dobre, odpúšťam ti.
1: Prepáč, Janka, viem, že sa to nemá. Neviem, čo to do mňa vošlo.
0: No, proste iba si sa chcel zahrať svoju obľúbenú hru na schovávačku. Ale vystrašiť si ma nemusel, ale odpúšťam ti, pretože si mi pripravil ten najlepší čajík s medíkom na svete. Ďakujem. Mm-hmm. Jakub.
1: Áno.
0: Mám taký nápad.
1: Aký nápad máš?
0: Kým popijam tento chutnučký čajík, dáme si krátke interviu.
1: No, dobré.
0: No.
1: Čo sa ma opýtaš?
0: Pýtam sa teba a aj vás, deti, áno, skúste sa zamyslieť nad tromi najobľúbenejšími sladkosťami. Aktuálne. Aktuálne, ktoré tri najobľúbenejšie sladkosti máš?
1: Dobre. Ja to zoberiem tak, že odpoviem na otázku z opačnej strany. Mm. Viem, ktoré sladkosti rád nemám. Mm. Vieš, čo ja nemám rád? Cukríky.
0: To som netušila.
1: A vieš, prečo nemám rád cukríky?
0: Ja som práve začala variť.
1: Cukríky naozaj?
0: No teda, iba som si pripravila prísady.
1: Tak nevadí, počas pesničky ti pomôžem a cukríky potom môžeme rozdať na ulici deťom.
0: Dobre.
1: Ale každému len jeden. No, cukríky nemám rád preto, lebo raz som raňajkoval. A nemal som teda čo raňajkovať. A našiel som cukrík.
0: To si pamätám.
1: Dal som si ho do úst, začal som ho cmúľať a začal som ho hrísť.
0: No.
1: A to nerobte, kamoši.
0: To nerobte.
1: Ja som si...
0: Zlomil zub.
1: Áno. Áno, áno, áno, presne, Jaku, na tom jednom cukríku.
0: Si zlomil zub na cukríku. Raňajkovať sa majú zdravé, výdatné raňajky a nie sladkosti a vôbec nie cukríky. No ale na teba by som nepovedala.
1: Potom,
0: pre takého sladkožrúta.
1: Potom ešte nemusím cukrovú vatu. Hej.
0: Tu ani ja veľmi.
1: Ale čo mám rád je zmrzlina. To zbožňujem. A zo sladkosti ešte tie také kyslé
0: žele.
1: Žížalky, áno. To
0: a ešte tretia sladkosť.
1: Ešte tretia sladkosť? Počkaj, tak musím rozmýšľať.
0: No.
1: Zmrzlina, to som povedal.
0: Tak kým rozmýšľaš, poviem ja.
1: Dobre.
0: Áno, moje obľúbené. Tak ja veľmi ľúbim výborný, fajný cheesecake s ovocím.
1: A ja.
0: Takým kyslučkým ovocím. Potom veľmi ľúbim zmrzlinku.
1: A ja.
0: A veľmi ľúbim palacinky.
1: A ty si mi ukradla palacinky. A ja mám veľmi rád koláče a môj obľúbený koláč je bábovka alebo aj perník.
0: Oh, a ešte šišky, ktoré robí stará mama.
1: Joj, stačí.
0: A ešte buchty plnené makom a poliate čokoládou.
1: Dobre, pustíme si pesničku a poďme variť cukríky.
0: Aj buchty.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dobré cukríky sme urobili. Musíš uznať aj ty.
1: Fakt, dobré.
0: Jakub jeden ochutnal a sľúbil, že bude cmúľať iba a dodržal to.
1: Ano.
0: No a ani tie lízanky nie sú zlé.
1: Ak ich cmúľame, tak nie sú.
0: Deti sa zbláznia. A ja si tiež. Veľmi chutné.
1: A dobre.
0: A už mi povieš, prečo si ma vlastne pri varení cukríkov tak nastrašil?
1: Ja som ťa nenastrašil, len som ti chcel pomôcť.
0: Tým, že ma nastrašíš? Tak, ale ty si sa prezliekol za nejakú mátohu.
1: Ani to nebola nejaká mátoha, to bola fašiangová maska.
0: Na to mi malo ako pomôcť pri varení cukríkov?
1: Pri varení nijak, ale mohla by ti pomôcť spomenúť si na jednu z najlepších sladkostí.
0: Akože tie fašiangy?
1: No, indícia sú fašiangy.
0: Už viem.
1: Vieš?
0: Šišky.
1: Alebo pončky.
0: No, a vy robíte punčové šišky?
1: Nie. Prečo by sme robili punčové šišky?
0: Veď povedal si punčky.
1: Nie punčky, ale pončky.
0: A to je čo?
1: Tak sa volajú šišky v Poľsku.
0: Aha, tie veľké šišky, ktoré pochádzajú z Ameriky?
1: Ktoré jedia vo filmoch policajti.
0: Inak vieš, prečo ich jedia?
1: Lebo im chutia.
0: Asi áno, ale aj preto, lebo cukor upokojuje nervy.
1: Aha.
0: Jaj, dobre. Dobre, tak vieš čo, tak si urobme šišky a pončky.
1: Áno, urobíme si veľké fašiangové šišky.
0: Oj, na toto sa teším.
1: A potom by sme si mohli dať masky. A takýmto spôsobom v maskách ich deťom roznášať.
0: Áno, ale nesmú sa nás báť, lebo všetko nám ostane. Museli by sme to všetko zjesť.
1: No, dobre, a potom by sme boli chorí a boleli by nás zuby.
0: Aj brúška.
1: Áno, áno, dobre, tak...
0: Čiže sa neoblečieš ako strašné strašidlo, ale ako veľmi milé, pekné, smiešné, dobrunké strašidielenko.
1: No a ty môžeš ísť taká, aká si. Adam sa ťa nezľaknú, ty strašidielko maličké.
0: Výborný smečík, lobík a všetko dokopy. Detské rádio.

0: Jakub, vedel si, že prasiatka nielen v rozprávkach, ale aj naozaj sú veľmi múdre, šikovné a talentované?
1: No to som nevedel.
0: Ja som videla také video, kde Ujo piekol palacinky a mal doma prasiatko také malinké. No a pomedzi to, ako piekol, tak spolu tancovali. A on povedal, že prasiatko, zatoč sa. A prasiatko sa zatočilo. A potom povedal, prasiatko, teraz poď takto okolo mňa. Taký kruh. A prasiatko urobilo ten kruh. A potom povedal, prasiatko, teraz urob surikatu. Takto. Zdvihni labenky. A prasiatko zdvihlo labky. Uh-huh. Tak. Alebo kopítka, alebo čo to má to prasiatko? Nôžky, ručky. To si musím doštudovať.
1: A v nedeľu mali na obed čo?
0: Jakub.
1: Čo?
0: Určite mali zeleninové karbonátky.
1: No dobre. Alebo si dali takú jednu peknú rozprávku, ktorá sa volá Tri prasiatka a vlk, nie?
0: Uh-huh. A my si ju nemusíme dať v nedeľu, lebo si ju môžeme dať teraz áno, vo forme áno. Večerníčka na oslavu všetkých prasiatok na svete.
1: Dobre, ja mám túto rozprávku naozaj veľmi rád, lebo je to o predvídaní podľa mňa. Uh-huh. Hej, že to tretie prasiatko naozaj vedelo zhodnotiť to nebezpečie reálne rozumom a vedelo sa pripraviť, aby odolalo
0: presne
1: tomu nebezpečenstvu.
0: Ja vravím prasiatka, ja si myslím, že veľa rozprávok bolo inšpirovaných možno aj skutočnými udalosťami, áno, skutočnými proste
1: takže
0: udalosťami.
1: Takže ty nám chceš povedať, že existovalo nejaké prasiatko, ktoré si postavilo domček z kameňa alebo z tehál, hej?
0: Nie. No možno áno, nikdy nevieš,
1: ale... Na to by som sa pozrel.
0: Ale každopádne, to mohlo byť inšpirované tou inteligenciou prasiat.
1: Aha, no vieš čo, poďme si vypočuť tú rozprávku a uvidíme. Čaute!
0: Leto s detským rádiom.

0: Bračekovci!
1: Čo je?
0: Bračekovci! Nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? No na čo ešte čakáme?
1: Na čo?
0: Treba sa nám do sveta na skúsi vydať.
2: No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo.
1: No, no. A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť.
0: Ale kvík! To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať. Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Čo si uvidieť? Čo si zažiť? Aby bolo na čo spomínať.
2: No, ale láka, čo by nelákalo? Len mám trochu strach.
1: A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov?
0: Pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme.
2: Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom?
0: Pravda, že kroch, veď sa musíme niekde bývať.
1: A niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov.
2: A čo mamička? Čo keď nás nepustí?
0: Tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať.
2: Niekto by mohol za ňou ísť.
1: Poďme, kvík.

0: Čuňo a Kvik. Ja mám tri prasiatka, ľúbim všetkých troch, no jedného dňa, och, odídu mi do sveta Čuňo, Kvik a Kroch. Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli.
1: Deti moje, no čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda.
2: Mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť. No, no. Tak.
0: A už je to tu. Rozlúčiť?
2: Áno.
0: A kdeže ste sa vybrali?
3: Vieš, musíme do sveta.
2: Skúsiť šťastie.
4: A zažiť veľa dobrodružstiev, Kvik.
0: No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Je to aj nebezpečné.
3: Nebezpečné.
2: Ale mamička, veď my to preca dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými.
0: Máš pravdu, Čuňo. Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skúsi.
2: Takže nás pustíš?
0: No, pustím. Ale dávajte si na seba pozor.
2: Budeme.
0: Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Nedávajte sa s ním do rečí.
3: Mamička, dáme si pozor.
2: Dáme si
4: poradíme, Kvik.
2: Mamička, tak dovidenia.
0: Počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov.
2: Ano, tu sme, prosím.
0: Kvik.
2: Ano?
0: Ty nebuď lenivý.
2: Aha, nebudem.
0: A pomáhaj svojim bračekom.
2: Budem.
0: Kroch.
3: Ano.
0: Ty si daj poradiť.
3: Dám.
0: A ty, Čuňo. Nemyslí len na seba.
2: Pokúsim sa.
0: Buďte k sebe dobrý. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane.
2: Ano.
0: Veľa šťastia.
2: Ďakujem.
0: A vráťte sa mi skoro.

0: A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk?
1: Nie, nie, to bola sova. Neboj sa, Kroch.
2: A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka?
1: Myslím, že žerie myši. Kvíš. Netrasa. Sovy sa nemusíš báť.
0: A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý?
1: Tak blíži sa noc?
0: Noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo.
2: No a bolo.
0: Ach, čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci?
1: Prestaň jačať, Kroch. Popašiš celý les. To bola len vrana.
0: Vrana?
1: Vrana.
0: Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie.
1: Vlci nekrákajú, vlci zavíjajú.
2: A mňa sa už nechce, Čuňo. Trochu si odpočinieme.
1: Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese.
2: Ale mňa už bolia nohy a nevládzem.
1: Vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci.
2: Ja už, ďalej, nájdem. Počuli ste to?
0: Čo to bolo?
1: To je vlk! Zle je, bračakovia, zle je!
0: Utekajme!
1: Počkaj, Kroch! Vlkovi neújdeš! Vynuchá ťa! Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade. Tak. Bračakovci, pripravíme sa na boj. Rýchlo nazbírajte šišku. Kvik, ty sa schovaj. Sem. Kroch, ty zaled rýchlo do kríkov uproti a ja sa skriem tu. Tak, a nechajte mi hovoriť mňa.
3: Som príšera hrozná. Čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná, už vie.

0: No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. Takže čo si dáme? Zdá sa, že dnes bude bravčovinka. Vylez von z babele, prasná! Chcem ti niečo povedať!
1: Na zdravie!
0: Ďakujem! Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvorilý. Počulo si ma? Zdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej!
2: Ty sa vzdaj, potvora! Si obklúčený!
0: Nejaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachrýpnuté. Len aby som od neho neochorel. Ty si ale riadne drze. Posledný krát ti vravím. Vylez, lebo si pôjdem po teba.
3: Braťo Kouči, a čo budem mať teraz robiť?
4: Ja sa bojím. Radšej sa vzdajme.
3: Aby nás zožral. Bračekovci, pripravte si šišky.
5: Pozor.
3: Teraz! Láďte, bračekovci! Láďte! Doláš! Doláš!
0: Čo to je? Šišky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko to isto je? Bola to pasta. Musím sa dať na úštu. To ešte sa stretneme.
6: Jaj, kojek.
7: No, prestaňte sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť.
6: Jaj.
4: Boj, to bolo o vlasom.
6: Kojek, ešte že ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať.
4: Už sa sem nevráti.
7: Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhladnutý a pomstichtivý. Bračekovia, musíme sa niekde ukryť na noc.
4: Veru, už je úplná tma.
6: Aha. Kopa slamy. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa teším. Posuň sa.
7: Tak. Si upravený. Dobrú noc, bračekovia.
6: To je príjemné.
4: Dobrú noc,
6: kovinko.
4: Dobrú noc.

0: je to príjemné. Len si tak ležať na slniačku.
1: Dobre.
2: Dobré možno, ale ráno už dávno nie je.
1: Nie?
2: Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte. Musíme ísť ďalej.
0: A ja veru nechom nejdem.
2: O to ako?
0: Krajšie miesto veru nenájdeme.
1: A čo náš domček, Kvik?
0: Môj domček bude stáť. Tu, Kvik.
2: A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič.

0: Nie je.
1: A slama mi stačí, kvík.
0: Kvík, to chceš bývať v stohu ako dajaký tulák?
1: Ostaňam tu a basta.
0: Mamička nám hovorila, aby sme ostali spolu.
1: Veď ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou, kvík.
2: No, dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk.
1: Pcha, no. Čo by sa ten vracal? Ten má dosť. Dostal riadnu príučku, kvík.
0: Domček zo slamy nič nevydrží.
1: A vydrží. Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, kvík.
0: A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti?
1: Ak sa vráti...
0: No?
1: Tak...
0: Tak čo?
1: Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidí. A nachystám si na neho šišky, kvík.
0: Lenže sám proti vlkovi nič nezmôžeš.
1: A zmôžem.
0: Tak si rob, ako chceš. Len aby si neolutoval.
2: Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou.
1: Kvík, zradcovia. Len si chodte. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom?

a domček mám už hotový. Ja, aký je krásny. A aké to bolo ľahké. Kto je múdry, ten sa nenarobí.

0: nie. Toto putovanie, to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim.
1: Vydrž ešte, bráček Kroch.
0: Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať s kvíkom. Počúvaj, braček, a kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy.
1: Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese, Kroch?
0: No ako z čoho? No predsa z dreva.
1: A ako to drevo napíliš? Varí si bobor?
0: Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri, aj tuto, aj tu. A pozri, aká veľká kopa.
1: Ale Kroch, to nie je drevo, to je raždie.
0: Je to drevo.
1: Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu? No,
0: Strechu spravím z tamtých veľkých listov. A keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť.
1: A čo keď príde vlk?
0: Daj už pokoj s tým tvojim vlkom, Čuňo, stále iba strašíš. Poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám.
1: Daj si povedať.
0: Už som sa rozhodol, ostávam tu. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou.
1: V takej haraburde ja bývať nebudem.
0: Tak si choď, zbabelec.
1: Ja, že som zbabelec. A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha?
0: Ja?
1: Ty somár.
0: Ja som somár.
1: Tak
0: ty si potom vôľ. Aj si k tomu zbabelec a trúľo.
1: Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre.
0: Ty sa maj dobre. Ty. No, čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj...

0: lepšie ako slamka. Nestojí to práce veľa a chalúbka bude skvelá. Nemusí mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný hosť. Nemusí mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť.
1: Dálko mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im vodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne? Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Kvík je síce lenivec, ale je s ním veselo. A Kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja som z nich najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu.
2: Potvočík.
1: Aká pekná čistinka je tu. A ja už mám nohy zodraté po kolená.
2: Tak trochu si oddychnem. Ochladím si ich vo vode. Aká je osviežujúca. Aj, to by bolo
1: mať domček pri potôčiku. Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a
2: čo je to tam také? Také červené. To vyzerá ako tehly. A naozaj sú to tehly? Tak z tých bude dom, ako sa patrí. Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade? Už to mám. Škári, uďte s ním blatom. Bude to veru riadna fuška.

0: deň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže keď sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, že by som sa bál, to nie. Už skoro týždeň jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Ale čo to počujem? Spievajúce prasa. Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Len opatrne, aby ma tí chytráci zase neprivítali strelbo. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedám.
1: Ja tu nuda. Tak to som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať. Kulik. A poznám tak málo hier pre jedného. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj, keby tu tak boli. Trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kulik.
0: Takže milé prasiatka sa rozdelili. 1-0 pre mňa. Hej, prasiatko, dnes ťa čaká čierny deň.
2: Už mi je unikneš.
1: Kulik. Koňačňa v domčeku. Skoro ma dostal večisko.
0: Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Varilenie domček. Teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. A toto ma má zadržať? Až mi je to prasete trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu.
3: Vylez, prasiatko! Jenom zbytočné problémy! Vylez von! Chcem ti len niečo povedať.
1: A nevyleziem. Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si.
3: Nemôžem. Je to dôverné.
1: Vlkom zásadne nedôverujem, Kulik. Radšej ostanem v bezpečí.
3: V bezpečí? Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání. Len raz si kýchnem. A neostane po nej ani pamiatky.
1: A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, Kulik.
0: Rob si zo mňa posmech, Rob.
4: V mojom bruchu nájdeš hrob.
0: Posmievaj sa, prasiatko.
4: Zožeriem ťa zakrátko.

0: budem sa smiať ja. No vidíš, hovoril som ti to. Teraz ťa chytím za chvosti a konečne sa nažeriem. Vylez z tej slamy, prosím ťa. Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Prosiatko, toto mi nemôžeš urobiť. Veď si moja korisť. Zvíťazil som. Ušlo. Hnusné prasa. Ale ja ťa dostanem. Oj, odporná slama. Počkaj, prasiatko.
1: Ja úbohy. A čo len teraz budem robiť? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam, mi pomôžu.
2: Joj, svinský život. A čo svinský? Toto je život popsa. Cestený mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s Čuňom pohádal?
3: Pomoc! Zachráňte ma, chujík!
2: Ja?
3: Pomoc!
2: Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvika. No, ale už mám asi z tej samoty halucinácie.
3: Pomoc! Pomoc! Kvik, zachráň sa, kto môžeš! Vlk!
2: Braček, si to ty?
3: Kvik, kvik!
2: Aký som rád, že ťa vidím.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Čo reveš ako divia?
3: Braček, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk! Kvik!
2: No? Veď to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robíš vlk?
3: Ale to je vlk! Ale má alergiu. A je hrozne zúrivý, Kvik.
2: No? Tak sa skrýme.
3: Prišiel k môjmu domčaku a kýchol a domčak sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska. A chce ma zožrať zaživa.
2: Upokoj sa, Kvik. Môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa.
3: Zaživa.
2: Tu sme isto v bezpečí.
3: Už ja tu. Ticho, ticho.
2: A toto je čo? Uj. Varilen je ďalší dom. A tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu.
4: Hej! Je tam niečo?
5: Nie.
4: Prasiatka, poďte voľná, bojujte. Vyzývam vás za súboj. No, vidíte? Ty vám pekne hovorím.
2: My sa ťa nebojíme. Môj domček je pevnejší.
3: A máme tu aj šišky.
4: Nekam, prasa. Mňa nenachytáš.
2: Ste tam ticho ako myši. Ukryté v drevenej skvíši.
4: No, ja najsilnejší som. Búram aj drevený.

0: počal mať?
1: A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé po čínsky. No. Kde ste zase zmizli? Prasiatka!
2: Au! Au! Au! Pichol som sa dúkatým hnusným rakým. Au! Toto je nečestné!

0: Zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale veď to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Haló, tu som. Tu som.
1: Pomôž, ja nám v petách.
0: Ale kto?
2: No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý.
1: Alergický Kvik.
0: Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu.
2: No, poďme.
0: Kvik! Kvik, pozatváraj okenice. A ty, Kroch, ty zasuň závoru na dverách.
2: Dobre,
0: musíme byť pripravení. Bračekovia, ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu.
1: Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa.
0: No to
1: bol som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, Kvik.
2: Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpusť mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov.
0: A ty odpusť mne toho somára. Už som to 1000-krát doľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo.
2: A že sme zase spolu.
1: Pračokovci, už sa blíži. To je náš koniec.
3: Ďalší dom. Ale sú tu. Cítim ich aj napriek alergii. Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku.
4: Prasiatka! Zdajte sa! Vyjdite s rukami nad hlavou!
2: Živých nás nedostaneš!
0: Nedráždi ho veľmi, Kroch! Zlosť je hlúpa a dáva veľkú silu.
4: Dobre teda, nech je po vašom.
3: Ej, domček stojí ako predtým. Že by zoslabla alergia. Ako je to možné? Ani sa len nezachvel. Skoro ma to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol a úplne som sprasol. No, a teraz... Do čerta. Domček stojí ako predtým.
5: Čo teraz urobím?
3: Myslí, vlčko, myslí. Hoci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. Jo, okná zavreté, dvere zamknuté. No, musí byť nejaká cesta. To by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadnem ich zo zálohy. Odtiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobré.
0: Je tam nejako ticho.
1: Asi sa konečne vzdal.
0: Ten sa tak ľahko nevzdá. Kroch, pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá.
2: Nevidím ho.
0: To je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo. Rozmýšľajme.
2: Rozmýšľajme.
0: Cez dvere neprejde.
2: Nie.
0: Okna sú zavreté. Kadiaľ by len mohol. Už to mám.
1: Čo?
0: Komín. Chce sa spustiť cez komín. Rýchlo. Zakúte v krbe.
1: Niečo počujem, ale možno je to len vietor.
0: Ustup, pustite ma bližšie ku krbu. To nie je vietor, bračekovci.
1: A čo?
0: No to je on. Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí.
1: Radšej sa schovajme pod posteľ. Čo keď to prežije?
3: Fú. To je výška. No a aká je tam tam? tma. Do tej diery sa mám vopchať. Čože ja musím všetko vytrpieť? Ale toto im nedarujem. Zoderiem ich z kože. Len odvahu vecko zavrieť oči, nadýchnuť sa a... Ale som sa bál. Dobre, že som dolu. Ale je tu nejako horúco. A niečo tu aj smrdí, ako spálená srst.
1: Na chvoste.
4: Mňa horím. Pomoc, pomoc. Uhaste ma. Neznášam, keď horím. Páli. Vodu. Kde sú dvere?
0: Tuto, nech sa páči.
4: Také prasiatko. No ty, čo to hovorím? Rýchlo k potoku.
3: Príjemné. Celý chvost mi rozkvrčal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, proste. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa.
2: Kvík.
1: No,
2: vidíš niečo?
1: Nevidno ho. Asi ešte utekla, kvík.
6: Hurá! Zvíťazili sme!
3: Len si jasajte. Ešte sme neskončili.
6: To je on? Vrátil sa?
1: Tak, teraz som sa už vážne nahneval. Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Raz. Dva. Dva a pol?
0: Kvík, čo robí?
1: Cúva od dvier, skláňa hlavu.
4: Tri!
1: No, beží a rúti sa na nás. Utekajme!
0: Upokoj sa, medzi nami sú ešte dvere. A nie sú z raštia, ale z dubového dreva.
1: Už je celkom blízko.
0: Kvík, čo sa stalo?
1: Leží na zemi. Joj. A nehýbe sa, kvík.
2: V živote som sa tak nebal.
1: Myslíte, že je mŕtvy?
0: Poďme sa pozrieť.
2: Radšej nie. Čo keď ešte žije?
1: No, kvík. Neboj sa. Dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu. No.
2: Tuším, dýcha.
0: Počkaj, neplaš sa.
3: Kde som to? A kto som? Moja mama. Hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek.
2: Aha. Otvoril oči. Pozerá na nás.
3: No. Čo sú to za ružové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. Dobrý deň.
2: On pozdravil, tuším mu šibe.
3: Len opatrne, aby som ju nerozúril. Ako sa máte?
7: My fajn. A vy?
3: Bolí ma to...
7: Hlava?
3: Áno, hlava. Ešte toto...
7: Chvost?
3: No, to som myslel. Chvost. Prepáčte, ctihodnosť. Neviete, čo tu robím?
7: Ležíte.
3: Takže ležíte. Áno, áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký ležiaci, alebo ležiaca. Prepáčte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, aký mám okno. Čo urobíme?
8: Musíme rýchlo niečo vymysliať, chovek.
3: A tie nezdurilé tvory, všetko už si medzi sebou.
8: Tak ty si...
2: Ty si teda...
0: Koza!
2: Jasne, koza. Krásna, zubatá.
8: Koza.
3: Koza, ďakujem. Takže koza... Ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku. Ako robím? Ako robí koza? Som dnesak asi nesvoja. No vy ste ale neokrúchajec. Nehambíte sa takto správať k dáme.
7: Koza!
3: Koza
7: robí...
3: Koza robí... Už kápem. Prepáčte, jak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate.
7: Nie.
3: Mé, no celkom pekne to znie. Nebude vám prekážať, keď vstanem?
8: Nie.
3: Všetko ma bolí. Aká som hladná.
2: Jaj, pomôž.
3: Prepáčte. Mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Ak vám to je znám.
7: Trávou. Žerieš trávu.
3: Áno, ďakujem vám. Áno, ste ku mne veľmi milí. Milí...
7: Vlci.
3: Áno, milí vlci.
7: Vlci.
3: Som vám veľmi vďačná. Vy... Ste vlci? No to my sme nejako povedome.
7: Áno, my sme vlci.
8: No a živíme sa.
2: Kozami.
3: Kozami? Nami? Mé, to snad nie je. Živíte sa. Prepáčte mi, vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam... Ne, veľmi ponáhľam.
2: Ale sme mu dali.
8: A je to.
7: Dostal, čo mu patrí.
8: Kuj.
2: Tehly sú lepšie ako drevo.
8: Tehly sú lepšie ako slama.
7: A keď si sám, tak je ti člivo.
8: Kuj.

0: Tá tráva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. To budú moji bratia a sestry.
1: Ne, počkajte na mňa. Chcem sa pásť s vami. Ne, no kam utekáte? Bratia, sestry, vráte sa.
2: Vidíte ho?
3: Smiešný.
2: A hlúpy.
0: Až mi ho je trocha ľúto.

0: Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo. Či sú zdravé a živé. Aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala. Ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru, smutno mi je bez nich.
1: Mamička! Mamička!
0: Prasiatka moje! Čudo! Kroch! Kvíka! Môj, vítajte doma, moji milí! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. Takže ako sa vám páčilo vo svete?
2: Mamička, ten svet je tak strašne veľký.
3: A niekedy aj hrozný. Stretli sme v lese vlka.
2: A bola tam tma a tak sme ho obklúčili.
3: A dali sme do neho šišky a zahnali sme ho.
4: Áno, ale potom nás napadol po jednom.
3: A zbúral nám domčeky a bol by nás dostal.
2: A potom spadol do komína.
4: A potom si rozbil hlavu.
2: A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať.
4: A myslí si to doteraz.
0: Vy čertiska, toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu.
2: Kolek.
0: A naozaj ste si spolu postavili dom?
3: No, vieš, mamička, my sme...
2: Mamička, my sme strašne hladní.
3: A smedný, kujek.
4: A šťastný, že sme zase spolu.
2: Tehly sú lepšie ako drevo.
3: Tehly sú lepšie ako slama.
4: A keď si sám, tak je ti clivo.
5: Priateľa nikdy nemôžeš sklamať.
0: Tehly sú lepšie ako drevo a slama. A spolu veselšie, než keď si sám. Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať.

0: tento les. Konáre stromov, ktoré v lete horúce slnko clonia a v zime sa pod bielou ťarchou k zemi skláňajú. Zúrkot potvôčika aj šuchot jeseného lístia pod nohami, spev vtákov a bzukot včiel v ňom. V tomto lese si najlepšie oddychnem po dlhých cestách, na ktorých pre vás hľadám rozprávky. Ba či veríte, či nie, niekoľko som našiel práve tu. V strede lesa na čistinke stála horáreň a v nej býval horár so svojou ženou, malým chlapčekom, ešte menším dievčatkom a psíkom Bodríkom. Trochu ďalej na kraji lesa mala domček chudobná žena so synom. Všetci si tu spolu s lesnými zvieratkami nažívali v zhode a keď bolo treba, vždy si navzájom pomohli. V jeden letný deň sa chudobná žena vybrala pozrieť ovoz, čo so synom zasiali, a čo vidí? Ich krásny, hustý a vysoký ovoz podupaný. Ale toho, kto to urobil, nikde. Rozhodla sa, že ovoz treba strážiť a poslala syna na pole. Lenže nie je syn ako syn a jej Ďurko nie, že by nebol silný, nie, že by nebol pekný, nie, že by nebol ochotný. Ale nech robil, čo robil, vždy mu to akosi ináč vyšlo, ako ostatným. A mládenci v dedine mu inak nepovedali ako Ďuro, Trúľo. Ďurko do dediny ani nechodil. A keď sa mu žiadalo, rozprával sa radšej so svojimi kamarátmi, zvieratkami. I teraz. Tu pozdraví Lienku, tam zamáva Zajkovi.
1: Čim, čim, čim. Čim, čarára, čim, čim, čim.
2: Toto čo?
1: Čim?
2: Vrabček!
1: Čim?
2: A ty si sa čo, do kríkov zamotal?
1: Čim, čim?
2: A nemôžeš krídelkami inde ako v trni mávať? No.
1: Čim, čim, čim,
2: ukáž tu tvoj zobák? Moja ruka? Jau. No, a už si vyletel.
1: Čim, čim, čim, čim, čim? Ďakujem, Ďurko! Ďakujem!
2: A dávaj si pozor na pierka! No.
0: Pobral sa Ďurko ďalej. Príde k poľu a tu...
2: Ideš nášho poľa? Capi skrovaté! Na to si ty z dediny utekal! Na to si k lesu prišiel, aby si náš ovoz zdlávil! Ale už nech si spoľa von!
3: Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí!
0: Zavzdychal, zaplakal Ďurko. Ako proti takému capovi pole brániť? Počul jeho plač vrabček a rozbehol sa po lese pomoc hľadať. Letí, letí a tu pod stromom vidí ležať medveďa.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čarára, macomrmláč, macomrmláč. Ďurkovi sa do úsa narosil cap a nevie ho vyhnať von. Čim, čim, čim.
4: Keď nevie, tak nevie, nevadí. Ja mu ho ľahko vyženiem.
0: Blíži sa macko k poľu. Nahnevane mrmle, nad ním vrabec poletuje. Zbadal ich Ďurko a veľmi sa zaradoval, ale keď ich zbadal cap, hlavu sklonil, rohy natrčil.
4: Ej, cap! Či vidíš, kto ťa prišiel z poľa vyhnať? Ak nechceš, aby ti medvedie tlapy rebra rátali, už nech si zousa von.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí.
0: Nech robil medveď, čo robil, k capovi sa priblížiť, z poľa ho vyhnať nedokázal. Zavolal vrabec na pomoc vlka. Ani ten capa nevyhnal. Zavolal líšku. Capa z poľa dostať nedokázala. Letí vrabec po lese, letí, pomoc hľadá, keď tu stretne včelu.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim.
5: Dobrý deň, pán vrabec. Kam tak náhle, kam tak splašenie?
1: Čim, čim, pre Ďurka a jeho mamu pomoc hľadám. Cáp sa im do ousa nanosil a nejako, nejakousky sa nedá vyhnať von. Čim, čim.
5: Keď len to, ja ho ľahko vyženiem.
1: Čim, čim, čim, ty? Haha, kdeže? Už ho medveď vyháňal a nevyhnal. Vlk vyháňal? Nevyhnal. Ba ani líške sa to nepodarilo. Ako by si ho ty, ešte menšia, odo mňa chcela z poľa vyhnať, čim, čim.
5: Poď so mnou k poľu a uvidíš.
0: Sadne si včielka na klások ousa, zabzučí, na capa volá.
5: Hej ty, cap, s rohami krivými, kopítkami škaredými, ideš z toho poľa von? Lebo ak nie, raz, dva, ťa odtiaľ poženiem.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, mé, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustím. Mé.
5: Naozaj?
0: Spýtala sa včielka, sadla si zlostnému capiskovi rovno na nos a tak ho uštipla, že pol metra do výšky poskočil. Zabľačal, zakričal a poď ho z poľa preč. Nezatúži ten tak skoro do ousa sa vrátiť. Potešili sa zvieratká, potešil sa Ďurko s mamou, potešil som sa i ja, že včielka navždy capa zahnala.

0: Nikomu vtedy na úm nezišlo. Nikto z nás ani netušil, že nie cap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka Ježibabka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavoňalo, prátala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace. A keď ich už mala za plné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysypala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš. Na konár jedle dopadla pýcha. Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. Okamih a rozprchli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrýla do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá Lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách siedma bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaochkal. Zašumeli stromy. Zavzdychali kvietky. Povedal chrobáčik.
1: Aká si krásna nevesta moja.
0: O pár dní sa mal s Lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych sedem bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla Lienka pohľad od svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa.
2: Nevesta? Ako môžem byť ja?
3: Tvoja nevesta.
2: Pozri, aká som krásna.
3: A ty? Aký si obyčajný, hnedý.
2: Veď ani na tej kôre stromu nevidno. Aby si vedel, nevydám sa za teba.
1: Nevydáš?
2: Nie. Svadba nebude.
0: Lenže Lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo. Svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a Lienka, že sa nevydá. Kto by tú hanbu prežil? Hromžil tatko zle nedobre. Plakala mamka. Až napokon Lienka privolila.
2: Dobre teda. Vydám sa. Ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja. Dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese.
1: Najväčší?
0: Začudovali sa chrobáčiky.
4: Najväčší.
0: Začudovali sa kvietky na čistine.
5: Najväčší.
0: Začudoval sa i vetrík. Na čo bude Lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistinke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo roztváral krídelka a celý žiaril. Chrobáčie slečne

0: prišiel na pýtačky. Čierny kožúšok mal ako z hodvábu. Alienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu počistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky Myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo...
1: Dosť! Dosť! Ani za svet sa za teba nevydám. Ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je síce krásne lesklý, ale ja mám šaty s bodkami.
0: Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? Aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom mihol malinký tieň škovránka a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala a hľadela na jeho prekrásne farby.
1: Spievať túto pieseň.
2: Čože? Čo či som dal?
1: A tá najvyššia jedla je tvoj dom?
2: Všetky stromy sú moje domy.
1: Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja.
2: No keď myslíš?
0: Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tieň sa blížil k svadobným hosťom. A tí zhýkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiehla krídelká a tak ako všetka chrobač zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani ženíci už nehľadajú ju. A hnedý chrobáči. Oženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním z kôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala spev škovránka.

0: Ješko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku.
1: Tebe dobré, mne nie.
0: To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, z úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese.
2: A čože sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré?
1: Čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klpko s krivými krátkými nohami?
0: Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to ježka dotklo. Všeličo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť.
2: A čo? Vaše nohy sú vari lepšie?
1: To si myslím.
2: Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň?
1: Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri.
2: Ale predbehnúť by si ma nimi...

0: nepredbehol.
1: To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo.
0: Myslím, nemyslím. Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá.
1: Pretekať sa ti zažiadalo. Nedbám. Ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady.
0: Radšej by som jablko. Ale na jabloň sused zajaz nedosiahnete. Tak bude dobrá aj kapusta.
1: Radšej sa postav do brázdy. Tu, na tomto poli budeme pretekať. Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec poľa a späť.
0: Nie tak zhurta, sused. Zajdeme sa domov každý posilniť a keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať.
2: Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený Ježko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho Ježuľka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. Ježko len hlavou krúti, žienku súri a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol Ježko Ježuľku na horný koniec poľa, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí.
0: Keď zbadá žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu.
2: Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali.
1: Nerozmyslel si si to, Ježo?
0: Ani náhodou.
1: Tak sa priprav. Raz, dva, tri.
2: Rozbehol sa zajac po poli ako výchor. Aj Ježko zo tri razy poskočil, ale potom sa prikrčil v brázde a ostal tam ticho sedieť. Keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala Ježova žena: ja som už tu! Zajaca ani čo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám Jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol na dolný koniec a Jež sa z brázdy ozval.
0: Ja som už tu.
1: Poďme ešte raz.
0: Nedbám.
2: Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a Jež sa vždy ozval.
0: Ja som už tu.
2: Keď bežali 55. krát, zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a Ježko za ním, stojac na svojich krátkych krivých nôžkach, zavolal.
0: A nezabudni na tú kapustu!
2: Potom sa pobral aj so žienkou Ježuľkou domov.

0: Aj Zajka Chvastúňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený Zajko na cestičke objavil, na radostená ho víta.
1: Kde sa toľko túlaš? Veď ti z obeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu. Pekne si sadni a...
2: Bol som odniesť Ježovi kapustu.
1: Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna.
2: Bolo treba.
1: No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kameň z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najedz a...
2: Ešte že čo? Ani za nič. Nechce sa mi. Nie je dosť, čo som si dnes nohy umoril. Ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde.
0: Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a Zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá, spokojný so sebou, nos pyšne hore dvíha a Zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral Zajko Chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať.
2: Nech vidia. Tvory úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac.
0: A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa Zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela.
1: Vidíš? To je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu. Ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí.
2: A nebudem sa s ním naťahovať. Nechce sa mi.
1: Ach jaj, tak ja idem po tú vodu.
0: Zobrala Zajkuľa čbán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Čbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma labkami niesla. Niesla, preč bán na cestu nevidela a tak ako ináč, potkla sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a Zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala.
1: Vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý.
2: A just nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak mu treba.
0: A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšene obchádzal a Zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused Maco Mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so Zajkom vyšla pred domček hostia čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie a už odďaleka sa na Zajkovcov usmieva. Keď v tom, bác! Podkol sa o kameň na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka.
1: Ach, náš domček, jo, domček náš, vidíš, Zajko, vidíš to?
2: Moja hlava, moje uši, môj ňufáčik.
0: Zvolal Zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil.
3: Jaj, to ma mrzí, jaj. Namiesto radosti, škodu som vám narobil. Ale to všetko pre ten kameň.
2: Kameň?
0: Schmatne Zajko súdok z hlavy a vidí, že Zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá.
1: Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho Zajkovi nechcelo z cesty odpratať.
0: Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na Zajka s rozbitým nosom a ušami od medu zalepenými a začal sa smiať.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: sa, keď od Zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil. Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí.
3: Ďurko, a ty na čo do hory drevo nesieš?
2: Ach, galiba sa mi stala.
3: Galiba? A čo za galiba?
2: Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám sváko horár, že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdzku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No a čože by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví, no, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri deťoch, obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov pokrájaj a uvar, bude polievka. A sváko vraví, daj pozor na dvore, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, ja som si sadol pred ne a to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám. A keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť, tak som zobral súdok, nalial doň vody, i múky polverecka pridal, i zemiakov nasypal. Len to som nevedel, čo pokrájať kázali. A chcem sa deti opýtať a deti nikde. Just sa dakam pobrali. A ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? A ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. No už som dve na plecia naložil. A teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, galiba.
0: Počúva Macko Ďurka, počúva a od smiechu sa až za brucho chytá.
3: Ja nevládzem. Už ma priam v boku kole. Jej, čo je to dnes za deň? Čím je súdené? Vari od smiechu zahynúť.
2: Ale netreba hynúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No.
3: Že obzerať? Počuj, Ďurko, zajdi ti so mnou za mojou ženou. Dobrlo, ja si tu po hore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá, porozprávaš. Nech sa aj ona trochu zasmeje.
2: S deťmi vravíte? No to zaraz idem, len mi dvere pomôžte naložiť.
3: A na čo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš o konáre zachytávať. Nechaj ich tu.
2: A to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu. Sľúbil som dať na ne pozor, tak ich už do oči nespustím.
0: Horko, ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu, a kým Maco mrmláč so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, Ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice.
1: A deti sú kde? Kde by boli? Spia?
2: No, zaveďte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú isto tie moje.
1: Ešte to tak tvoje? Moje sú. Pozri, troje utešených medvieďac.
2: To nie sú oni. Ja som mal dvoje.
1: Ale Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti.
2: A ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé?
1: Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje? Pozri. Kožušo.
2: A škoda, že nie som medveď.
4: Už by som bol správne deti našiel.
3: Oj, ľudia, pre ľudia. Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu.
5: Pravdu máš, muž môj. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Oj, to by len bolo.

0: Tak sa cez les predierali, Macko Mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomaly sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti.
1: Ďurko, pozri, deti. Nie sú to tie tvoje.
2: Čo ja viem? Treba sa opýtať. Moje chceli jesť. Hej, deti, zabuďte sa. Chcete jesť?
3: Chceme, sme hladné.
2: Sú moje. Ja ich teraz do horárne zavediem a vy, Baťko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás. Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť.
1: Ech ty, Ďuro. No dobre, prinesiem.

0: medveďom k horárni, dvere na pánty zavesili, deti do kuchyne poslali.
1: A teraz, za to, že ste mi tak pomohli, Baťko Mrmláč, pôjdem ja zajacovi opraviť, čo ste mu dogniavili.
0: Zahambil sa medveď trošičku, možno sa už sám zajacovi pomôcť chystal, lenže vošiel do dvora horár s bodríkom. Z obchôdzky sa vracal a len čo Mrmláča zočil, začal psa na ňoho popchínať, že taký a taký, čo sa mu do dvora nanosil, deti vyplašil a len chyť ho, bodrík, lab ho, nech si zapamätá. Nebol zvyknutý medveď na také privítanie od horára. Nebol zvyknutý bodrík na také príkazy. Čo sa to s horárom porobilo? Mrmláč radšej ani nečaká a poď ho v nohy. A tu horár do bodríka.
1: A to čo bolo? Takto ty dvor brániš? Na čo mi je taký pes, čo menej vládze než ja?
0: Začula horárove slová líška skrytá za plotom.
2: Správne. Na čo je komu taký pes? Starý, chromý, vyplznutý, zuby takmer žiadne a predsa celé noci stráži. Kvôli nemu sa ani k poriadnej sliepke nedostanem. Najisto, ja biedna, od hladu umriem.
0: Letel okolo vrabček. Začul dávnu kamarátku lamentovať. Prisadol si k nej na plot.
3: Čim, čim, čim, čim, čarara, čim. Nepláč, lieštička, kmotrička. Nenechám predsa kamarátku hladovať. Čim, čim, pozri, našiel som pšeničné zrnka. Zasejeme, čim, čim, obrobíme zem spoločne. A keď vymlátime, rozdelíme sa na poli. Joj, čim, čim, dobre sa nám bude zimovať.
0: Pozrela líška na vrabca jedným okom, pozrela druhým, zamyslela sa a potom vraví sladkým hlasom.
2: Ďakujem ti, vrabček, že si na mňa nezabudol, že ma od hladu nenecháš zahynúť. Poďme teda siať.
0: Vybrali sa vrabček s líškou na pole siať pšenicu. Ale k motre líštičke sa veru robiť ani trochu nechcelo. Pozerá chvíľu na vrabca, ako seje, a potom vraví.
2: Vrabček, priateľko, ty tu rob a ja pôjdem nebo podopierať. Pozri, ako je nízko, ešte by nám našu pšenicu pogniavilo.
0: Sadla si falošnica na kraj poľa a tam sa skrytá vyvaľovala, kým vrabček pšenicu sial. Pšenica rástla, zlatela, až prišla žatva. A líška zase vraví.
2: Vrabček, priateľko, ty žni a ja pôjdem oblaky podopierať. Pozri, aké sú tmavé. Keby sa z nich spustil dážď, celú úrodu by nám rozmočil.
0: V tej chvíli ponad pole naozaj plával oblak. Líška, aby vrabca presvedčila, rýchlo si stala na zadné nohy a robila sa, že podopiera oblak. Ale v duchu sa smiala, keď videla, ako vrabec lopotí. Keď bolo treba pšeničku vymlátiť, zase čosi kmotra falošnica vymyslela.
2: No, vrabček, ty pracuj a ja pôjdem naproti vetru, aby až sem nedoletel, lebo by ten raz dva našu pšeničku rozfúkal.
0: Celý deň sa líška na slnku vyhrievala a vrabček zatiaľ všetku pšenicu vymlátil. Napokon bolo treba úrodu rozdeliť.
2: Vrabček, priateľko, vidím, že si unavený, narobený až. Nedráp sa ty s tým delením, nechaj to na mňa. Ja úrodu raz dva podelím.
3: Čím, čarára, ako myslíš, kmotrička?
2: Tebe jedno zrno? Mne jedno. Tebe druhé zrno? Mne dve. Tebe tretie? Mne tri. Tebe štvrté? Mne štyri. Tebe piaté?
0: Delila líštička, delila. A kým jej kopa neúrekom rástla, Vrabčekovi, čo všetku robotu porobil, kôpka ledva pod jedno krídelko zostala. Zobrala líška skoro všetku úrodu. Posmešne pozrela na Vrabčeka a pobrala sa do svojej nory. Vrabček smutný, neveselý, si sadol na plot horárovho dvora. Pozerá bodrík, kamarát vrabec má hlávku zvesenú, krídelka spustené.
4: Čim, čim, čim, čim, čim. Stalo sa ti niečo, Vrabček?
0: Vyžaloval sa Vrabček bodríkovi. Všetko popravde popísal a spýtuje sa.
3: Čim, čim, no povedz, je to spravodlivé? Kto robil ťažšiu prácu? Veri som si ani čim, čim, polovicu nezaslúžil.
4: Ach, ty hlúpy, Vrabček. Líška už dávno nie je naša kamarátka. Neviem prečo, ale falošnica sa z nej stala. I teraz ťa oklamala.
3: Čim, čim, čim.
4: Ale neboj sa, ja ti pomôžem. Len musíš dať na moju radu.

0: včera? Čím, čím? Nevideli ste niekto lištičku? Moju dobrú kamarátku? Čím, čím? Čím, čará? Čím, čará?
1: Hovie si líška pred svojou norou, na slnku polihuje, práve sa chystá, že si na prechádzku vyjde, keď tu čosi začuje.
0: Čím, čará? Čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím, čím?
2: Hej, vrabček! Tuší ma hľadáš.
0: Čím, čím, čím. Ako dobre, že som ťa našiel, lištička. Varovať som ťa prišiel. Čím, čím. Horárov pes z dvora utiekol a po tvojej stope sa pustil. Utekaj, ak ti je život milý. Čím, čím.
2: Starigán jeden zlostný bezzubý. Čo mi ten pokoja nedá?
1: Zlostila sa líška. Ale chvost medzi nohy stiahla a poď ho behom preč. Ale ani bodrík nelenil. A vrabček zatiaľ svoj diel úrody spravodlivo za líškin zamenil. Aj tak jej v nore viac nechal, ako si zaslúžila. A líška zatiaľ šmík za jeden strom, šmík za druhý, až sa jej podarilo vklznúť do vlastnej nory. Vidí, pod vodom získaná úroda je fuč. Ale to ju v tej chvíli tak netrápi, ako nástojčivý štekot bodríka pred norou. Opatrne vyzrie, bodrík tam.
2: Očká moje, očká, čo ste robili?
1: Pozerali sme, aby líštička nebezpečenstvo zbadala.
2: Ušká moje, ušká, a vy ste čo robili?
1: Počúvali sme, aby líštička včas psí hlas začula.
2: Nôžky, moje nôžky, a vy ste čo robili?
1: Utekali sme, čo nám sily stačili, aby ťa líštička nikdy nechytili.
2: A ty chvost, ty si čo robil?
1: Ja som sa opne, okríky, otrne zachytával a či som chcel, či nie, stále som ti pri úteku zavadzal. Veď ja som ti na pýchu, ozdobu a nie na pomoc stvorený. Popravde odpovedal chvost líške. A tá sa nahnevala ukrutne preukrutne na vlastný chvost. A za trest ho vystrčila z nory.
3: Ach, ty líška falošnica, veď ty si tuším aj vlastný chvost zradila.
1: Schmatol líškin chvost a tak ju zaň vymykal, až mu chlpy v papuli zostali. Potom spokojný s trestom, ktorý líške nadelil, pobral sa späť do horárne. Vracia sa bodrík cez les domov do horárne a čo vidí? Na dvore pribúde cudzí pes. Ešte také štenia. Behá, skáče, do bodríkovho gazdu horára dobieca. A ten sa smeje, cudziemu psovi papek hádže, za ušami ho škriabe, misku mu predkladá. Vojde bodrík do dvora, spýtavo na gazdu horára pozrie.
4: Tu si. Ja, že si sa takde svetom pobral. Ukáž, čo to máš v papuli? To sú tuším líšie chlpy. A líšku máš kde? Zase ti ušla, čo? Ech, darmo je bodrík, starý si. Dávno vravím, že už na nič nie si súci. Zbytočne na teba strohu míňať.
1: Zosmutnil bodrík, hlavu zvesil, trochu ňufákom odtlačil z cesty nezbedné psie mláďa a chystal sa zaliesť do svojej búdy.
4: Hej, kam si sa pobral? Tam už nie je miesto pre teba. Odnes tam mladý zahraj spáva a ty keď chceš, zales si tamto na smetisko.
1: Po tých slovách na okamih zatíchol celý les. I vtáky si prestali štebotať. Ani včielka nezabzúčala. I zajko si s úžasom packou ústa zakryl. Nečakali také dačo ani v najhoršom sne. Len hlúpy malý zahraj sa veselo rozbehol po dvore, ako by sa nič nestalo, ako by sa v lese ani na dvore starej horárne nič nezmenilo. Horár zašiel dnu a bodrík sa pomalým, unaveným krokom pobral do kúta dvora na smetisko. Keď ráno horár vyšiel na dvor, zazdalo sa mu, ako by mu hora už tak priaznivo nemávala. Ako by ho dnes k sebe nevolala. Ale len čo na ňo začal nezbedný zahraj vyskakovať, líca mu olízovať, rozosmial sa a rýchlo sa pribral sám mu dať jesť. Nečakal ani na horárku, ani na deti. A zahraj vďačne chvostom kýval, na chrbát sa zvalil, labky do hora vystrkoval. Zabudol horár pri tej hre, že i bodrík by si rád zajedol. Že si za roky verného priateľstva pár vľúdnych slov zaslúži. Nenakrmil horár starého bodríka deň, nenakrmil dva, a na tretí deň už bodrík ledva nohami zapretal. Len čo večer mesiac vykúkol na oblohu, nazrela do dvora líška. Obišla celý dvor a postavila sa pred smetisko.
2: Tak ja som ti, bodrík, falošnica. Ja som tá najhoršia, lebo som vlastný chvost zradila. A čo tvoj gazda? Horár nie je falošný? Hádam sa ti zdá verný, ako si ty? Dodržiava to, čo ťa učil? Zvieratám bez príčiny neubližovať, len za zlé zlým, ale za dobré dobrým odplatiť?
3: Choď preč, líška, tomu ty nerozumieš.
2: Pravdu máš, nerozumiem, ale zo starého kamarátstva...
3: Dávno je, čo sme my boli kamaráti.
2: Ja sa za teba, bodrík, horárovi pomstím, koru si odnesiem.
1: Ako povedala, tak aj urobila. A že bol bodrík nekrmený, zoslabnutý, darmo sa snažil, darmo vrčal, prefíkanú líšku zastaviť nevládal. Prvú noc líška kuru odniesla, druhú noc kačku a na tretiu si zuby nahu zbrúsila. Lenže na tretí deň horár vstal, vidí slnko už vysoko a mladý zahraj ešte v búde vylihuje a nie len kura, ale i kačka je preč.
4: Ej, a toto je čo? Zahraj! To ťa kde takto strážiť učili? Kým bol bodrík strážcom, ani pierko sa zo dvora nestratilo a teraz? Aha!
1: A kým horár hreší, k horárni sa Ďuro blíži. Už z diaľky počuje, ako sa horár zlostí, ako bodríka spomína. Príde Ďuro k plotu, nakúkne do dvora a vraví.
5: Veď ste sa mu za to sváčko horárej pekne odvďačili. Aha, aký kus dvora ste mu dali. Predtým len v malej búde spával. A teraz ste mu celé smetisko nechali.
1: Zahambil sa horár. Koso na Ďurka pozrel a potom bodríka k sebe zavolal. Čo ako ťažko, čo ako bez síl, na pánov hlasa bodrík zo smetiska pozviechal a k horárovi podišiel.
6: Odpust, starý kamarát.
1: Pohladkal horár bodríka po hlave, napojil, nachoval, do starej búdy uložil. Zahrajovi novú urobil a pobral sa po robote. Možno od čerstvej vody, možno od dobrej chovy, ale najskôr od dobrého slova bodríkovi sa sily raz dva vrátili. A tak keď večer prvé hviezdy na nebo vyšli a líška ticho našľapujúc do dvora vošla, drapol ju bodrík pri kuríne za chvost.
3: Či sa takto po nociach kvotrička na návštevu chodí? Či sa patrí zo starého kamarátstva jedinu zo dvora odnášať von?
2: Bodrík, pusť ma! Čo sa ti robí? Vari si zabudol, prečo som tu? Pomstiť som tvoju krivdu prišla a ty mi za to chlpy z chvosta trháš.
3: Tak, pomstiť a moju krivdu a vari mne kury, húsky alebo kačky ublížili? Za moju biedu si svoju chamtivosť kmotrička skrýchcela a za to ťa ja z dvora poženiem.
1: Upaľovala líška, čo jej sily stačili, lebo k bodríkovi sa i zahraj pridal. Už sa mal od koho učiť, ako treba dvor strážiť.
2: Nevďak sebe
1: povedala Líška a verila tomu, že má pravdu. Vravím vám, čudné veci sa v tom lese diali. Ale že som ten les mal rád a babku Ježibabku ani trochu nie, zatúžil som, aby v ňom bolo všetko ako predtým. Zašiel som tam s veľkým vrecom a skúsil som tie byliny horké páliace, slová škaredé haniace, vlastnosti mrzké škodiace znovu do vreca pochytať. Niektoré som našiel a niektoré sa dobre skryli. Niektoré možno Líška na chvoste odniesla, blízkavé asi straka do hniezda schovala. Ale tie, ktoré som našiel, som babke Ježibabke veru nevrátil. Do rozprávok som ich poskrýval. Ak ste ich v nich, deti, našli, nepustite ich von. Nech sa do lesa ani medzi vás nikdy nevrátia.

Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. No čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Dosť sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadneho kúsa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa?
1: Povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
3: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda.
2: Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
4: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete. Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda doma štale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli doma štale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju krávku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja doma štale a tam... Čože to ich oči vidia? Krávka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, ako by nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
3: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám.
2: Čo ich tak mohlo rozpajediť?
5: Že by boli hladné?
2: Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí. Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beštií zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vobchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo tretie ráno.
4: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
6: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
4: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
6: Netreba, príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno. Keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
4: Bratku,
1: zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
4: Či neskúsime
6: dýchať?
4: Nie, hodiť im slaninky.
6: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hrivy.
4: Zachráň sa, kto môžeš!
1: Zjojkol starší brat.
4: Už je s nami, amen!
1: Zaúpnel mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
4: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bez pečienky.
6: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
4: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
6: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
6: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
4: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaný tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zvery tíško ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna musí na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľova dcéra.
1: Nevrá.

0: tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
1: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
2: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
1: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
2: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
1: No samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
2: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
2: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel hosť s tromi divými zvermi a...
1: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
1: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čoskoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách, ako verný pes, sivý vlk s blízkavými očami. Kráľ na skutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zvery tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal.
2: Musíme dajako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy naň ho vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal.
2: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza,

0: 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmik, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží. Na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúľ sála. Len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spamätal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? 3 divé zvery bezvládne ležia? Mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať pocekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
1: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
2: Kamže kam, princezná?
1: Čo si to dovoluješ, kočiš?
2: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
1: Gukom?
2: Zachránil som ti život, malička.
1: Kto? Ty?
2: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženbyschopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
2: Staneš sa mojou ženou.
1: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
2: Myslíš? A čo dračie hlavy?
1: Ale...
2: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. 3 zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
3: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
4: aj samé dobré. Adam si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
3: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
3: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
4: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestaval, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcery pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
3: Tak teda platí?
4: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prsteňa, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
1: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď krotko ako baránok k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka, čo sa to tam leskne.
1: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
3: Tak ako Hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
4: Čiii, ty pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznine slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
1: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
3: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá, teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik, bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj. Ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôka svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Prinesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zať ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na neho princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zaď aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šuhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škrekľavý hlások.
3: Jaj, zima mi.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: To vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha. A ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha. Tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
4: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvy.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
5: Čože tu máte dobré?
6: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. Vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
5: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
5: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si im mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi, zima mi.
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenú strigu.
5: Keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi, jaj, zima mi.
5: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla. No za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, oh, zima mi, zima mi.
5: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
5: Nič ti nespravia.
3: Oj, aj to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
5: Keď inak nedáš, pošíbem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošíbal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
5: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňáka si.
0: Pošíbal zem vedľa zverov a povedal.
5: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila, zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zvery. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
5: Najprv oživ tieto zvery.
3: Pusť ma, pusť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
5: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
5: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
3: Tam, kde je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na ňoho nezaberá.
5: Striga, striguoňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
3: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
7: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček.
5: Niet za čo, braček.
3: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
5: Potvora, aká si žlčovitá, zmárniť by ťa bolo treba.
7: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
5: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente Istriga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a šesť divých zverov sa premenilo na šesť rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
8: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala Striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
0: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku, veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vel.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

pizza na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lamy. I keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len na krajať a zjesť.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plášť.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

slúbky púskumame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.